0: kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme helårshuset og vil anvende det til sommerhus.
1: Indtil videre har Syddjurs Kommune sendt breve ud til 54 husejere uden folkeregisteradresse i kommunen. USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder trådte i aftes kl. 22 dansk tid i kraft. Det har det amerikanske militær bekræftet på X. Og inden genoptagelsen af blokaden droppede præsident Donald Trump sine planer om en afgift på 20% på al fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Han vil i stedet indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, lød det. Og det var ikke helt uventet, at Trump ville droppe sine planer om 12 allerede samme dag, som han varslede dem. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
2: En af grundene til, at det var nødvendigt at gå i krig med iranerne, var, at ellers ville de kontrollere Hormuzstrædet og indføre ulovlige toldsatser. Så det her har bare ikke hængt sammen, og det tror jeg også godt, at amerikanerne har kunnet se, at det blev noget, han sagde, men som aldrig ville blive gennemført i virkeligheden.
1: Spanien er som det første hold klar til søndagens VM-finale. Det står klart efter en 2-0-sejr over Frankrig i aftes. Og dermed var der lagt op til stor fejring i den spanske hovedstad Madrid, hvor DR-sportens Arnela Muminović befinder sig.
3: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig skal de nyde det her. Det har været et godt hold i hele VM-slutrunden, og de er bevist endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er. Dem havde de altså også styr på, så fuldt fortjent, at Spanien de er i endnu en VM-finale.
1: Ja, og i aften bliver det afgjort, om det er England eller Argentina, som Spanien skal møde i finalen. En nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. Radioavisen her med Caroline Christensen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det bliver varmt i disse dage, og når solen så står op, så er det i dag til en dag, hvor der bliver skruet godt op for varmen, og hvor termometeret kan snige sig over 30 grader. Det er godt nyt for strandgæster, grillentusiaster og issælgere, men knap så godt nyt for naturen. For når varmen for alvor bider fra sig, så stiger risikoen for naturbrande også. I Nordjylland er det allertørrest, og derfor skal man i de her dage være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, chefvagt i Nordjyllands beredskab.
2: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når vi, hvis jeg tager hernede i naturen, der er, det er ren krudt i øjeblikket.
1: Det er helt ind til weekenden, at der er varslet hedebølge i dele af landet. I løbet af den seneste uge har Iran angrebet 7 kommercielle skibe i og omkring Hormuzstrædet. Det udtaler lederen af den amerikanske centralkommando, admiral Brad Cooper, i en erklæring delt på X. Ifølge ham er angrebene sket med overlæg og har ført til, at et dusin civile besætningsmedlemmer er blevet dræbt, er savnet eller er kommet til skade. Hormuzstrædet er et centralt stridspunkt i krigen mellem USA og Iran. Det er iranernes ageren i det smalle og vigtige stræde, som amerikanerne gennem den seneste uges optrækning har brugt som forklaring på at rette angreb mod landet. Iran har modsat blandt andet i tidligere tilfælde hævdet, at der har været tilfælde af skibe, der er blevet angrebet, fordi de ikke har fulgt retningslinjer. Pas på larver, står der på skilte i efterhånden en række kommuner med advarsler om egeprocessionsspinderen eller larven fra helvede. Og nu også på en hjemmeside fra regeringen med informationer og gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man støder på den. Siden er sådan set fin og brugbar, men det er slet ikke nok, lyder kritikken fra Kim Edberg Andersen, miljøordfører for Danmarksdemokraterne.
3: Det her det er sådan noget generisk information, som man kunne have googlet sig til i løbet af 20 sekunder. Så jeg tror mere, at det virker som om, at ministeriet de er blevet taget med bukserne ned, og nu virker det som om, at de laver noget.
1: Han savner en reel plan fra regeringens side, så man kan komme problemet med egeprocessionsspinderen til livs. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen vil først indsamle viden fra de ramte kommuner og andre lande, der også har problemer med larven.
4: Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne, og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu, kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år.
1: Ja, og så et blik på vejret. Det er en lun nat med mellem 13 og 20 grader, og temperaturerne i den høje ende fortsætter altså, når solen står op. Det er til en tør og solrig dag med op mellem 23 og 30 grader, hvor det køles ved kysterne og på Bornholm. Og så er det med en svag til let nordlig eller skiftende vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til Sexbeat.
1: Whispered something in your ear.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Stadig flere helårshuse på de danske øer bliver ikke længere beboet året rundt, og det bekymrer en række af borgmestre, der frygter for både sammenhængskraft og økonomi i lokalsamfundene. På Ærø oplever borgmester Peter Hanstad for eksempel, at udviklingen går stærkt i de her år.
2: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
1: For omkring et år siden sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister Sophie Hæstorp Andersen med et ønske om at kunne aflæse vand- og elforbrug ugentligt i stedet for månedligt, når der opstår mistanke om deltidsbrug af et hus med bopælspligt. Men ønsket blev afvist. En ny regering har dog givet fornyet håb. Men i stedet for mere overvågning vil ældre, børne- og boligminister Jacob Mark hæve bødestørrelsen for at overtræde bopælspligten.
3: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
1: Ja, i dag kan det maksimalt koste 20.000 kroner. I 28 postnummer er mindst hvert femte parcelhus ejet af folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen, viser en ny DR-analyse af ejerforhold. USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder trådte i aftes kl. 22 dansk tid i kraft. Det har det amerikanske militær bekræftet på det sociale medie X. Der er i øjeblikket mere end 20 krigsskibe fra den amerikanske flåde og hundredvis af militærfly i operation i hele Mellemøsten, skrev CENTCOM. Tidligere i går meddelte præsident Donald Trump, at han ville droppe den afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet, som han ellers havde varslet. I stedet vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, skrev han på Truth Social. Fra Irans side er genindførelsen af blokaden blevet heftigt kritiseret, og landets viceudenrigsminister siger ifølge AFP, at det på en måde ophæver rammeaftalen, der indeholder en våbenhvile mellem de to lande. Spanien skal søndag spille VM-finale i New Jersey. Det står klart med en 2-0-sejr over Frankrig. Et exit, som ekspert og kommentator Per Frimann samlede op på efter slutfløjt.
4: Der var ikke mere stjernedrys over det her franske landshold. Vi har nydt dem indtil denne her kamp. I dag underpræsterede de. Det var en fornøjelse at se dem med alt det der offensive, smukke fodboldspil. Men her mødte de bare et hold. Et virkelig stærkt kollektiv, rent taktisk. Toppræstation af Spanien.
1: Ja, i aften bliver det så afgjort, om Spanien skal møde England eller Argentina i finalen. I dag tørt og solrigt og med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Svag til let vind mellem nord og øst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: USA genoptog i aftes deres blokade af iranske havne, og der er igen i nat blevet udvekslet angreb mellem de to lande. Den amerikanske centralkommando har således for fjerde dag i træk meldt om at have angrebet Iran, mens iranerne ifølge statsmedier i landet skal have angrebet amerikanske militærbaser i regionen. Og i hvert fald de amerikanske angreb vil fortsætte, sådan lyder det fra præsident Donald Trump i et interview med Fox News' Trey Yingst. De næste dage vil man ifølge præsidenten ramme iranerne hårdt.
2: And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges.
1: Og næste uge bliver rigtig slemt for dem. Der vil vi ramme deres kraftværker og broer, hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, lyder det i interviewet. Fra Irans revolutionsgarde lyder det, at Hormuzstrædet vil være lukket, indtil USA stopper sin angreb og blokade. Stadig flere helårshuse på de danske øer bliver ikke længere beboet året rundt, og det bekymrer en række borgmestre, der frygter for både sammenhængskraft og økonomi i lokalsamfundene. På Ærø oplever borgmester Peter Hansted for eksempel, at udviklingen går stærkt i de her år.
3: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
1: For omkring et år siden sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister Sophie Hæstorp Andersen med et ønske om at kunne aflæse vand- og elforbrug ugentligt i stedet for månedligt, når der opstår mistanke om deltidsbrug af et hus med bopælspligt. Men ønsket blev afvist, og en ny regering har dog givet fornyet håb. Men i stedet for mere overvågning vil ældre, børne- og boligminister Jacob Mark hæve bødestørrelsen for at overtræde bopælspligten.
4: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
1: I dag kan det maksimalt koste 20.000 kroner. Spanien er som det første hold klar til søndagens VM-finale. Det står klart efter en 2-0-sejr over Frankrig i aftes. Så der var lagt op til stor fejring i den spanske hovedstad Madrid, lyder det fra DR-sportens Anela Mumimovic, der befandt sig der.
5: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig skal de nyde det her. Det har været et godt hold i hele VM-slutrunden, og de er bevist endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er. Dem havde de altså også styr på, så fuldt fortjent, at Spanien de er i endnu en VM-finale.
1: Ja, og om modstanderen bliver England eller Argentina, bliver afgjort i aften. I dag tørt og solrigt, og temperaturer op mod 30 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Stadig flere helårshuse står tomme store dele af året i populære feriekommuner. Også der, hvor der er bopælspligt. Det sker blandt andet Æbeltoft, og derfor vil Syddjurs Kommune nu stramme kontrollen med husejerne. I mandags fortalte vi, at i Skagen og andre populære feriebyer er mindst hver femte parcelhus ejet af folk, som har folkeregister i en anden adresse. I en anden kommune, undskyld. Men i modsætning til Skagen, hvor folk ikke behøver at bo i de huse, de ejer, ja, så skal boligerne i den centrale del af Æbeltoft være beboet mindst 180 dage om året. Så nu har Syddjurs Kommune sendt brev ud til 54 husejere uden folkeregister i kommunen. For udviklingen skal bremses, mener byrådsmedlem Camilla Rønde, der er næstformand i kommunens erhvervs- og planudvalg.
2: Vi er jo bange for, at vi affolker Æbeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Æbeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
1: Selvom bopælspligten på de 180 dage måske lyder simpel, ja, så er den svær at håndhæve i praksis. Blandt andet fordi reglerne kan omgås. Det siger Ditte Brygger, der er forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning.
3: De kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, at de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme hele års huset og vil anvende det til sommerhus.
1: Syddjurs Kommune har afsat 650.000 kroner til kontrollen med husejerne. Krigen mellem Iran og USA fortsætter. I aftes der genoptog amerikanerne deres blokade af iranske havne i den vigtige skibspassage Hormuzstrædet. Og igen i nat har de to lande angrebet hinanden i strædet. Og mens Iran siger, at Hormuzstrædet er lukket, indtil USA stopper sine angreb og blokaden, ja, så truer Donald Trump med at bombe kraftværker og broer, ligesom præsidenten heller ikke udelukker soldater på landjorden. Sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us. Nogle gange har du brug for en landoperation, men vi har andre lande til at stå for sådan en for os, sagde Trump i nat i et interview med Fox News. Det er fjerde nat i træk, at USA angriber Iran i og omkring Hormuzstrædet, og det stopper nok ikke lige foreløbig, lad den amerikanske præsident forstå.
4: They'll continue until I say it's enough.
1: De vil fortsætte, indtil jeg siger, at det er nok, lød det fra Trump. Spanien er nu klar til VM-finalen i fodbold, efter de udspillede Frankrig i aftes. 2-0 blev resultatet i en kamp, hvor Spanien var i fuld kontrol. Sådan lyder analysen fra fodboldeksperter og tidligere toptræner Thomas Frank.
5: Jeg må sige, at jeg er virkelig dybt imponeret af Spanien. Det er jo total kontrol, synes jeg, mod Frankrig gennem 90 minutter. Altså, Frankrig skaber ingenting. Det er jo kollektivt at sejre over individualisterne.
1: Spanien kom foran 1-0 efter 20 minutter og kunne efter en time fordoble deres scoring.
6: Lamine Yamal. Han siger straffespark. Han siger simpelthen straffespark. Ivan Barton scorer. Sikkert, hårdt, velplaceret.
7: Det går Porro. Og Olmo Porro. Så er han pludselig fri. Og Spanien er på 2-0.
1: Ja, og pladsen i finalen, den blev selvfølgelig fejret i stor stil i Spaniens hovedstad Madrid, hvor DR Sportens fodboldkommentator Anela Muminovic befinder sig.
8: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig skal de nyde det her. Det har været et godt hold i hele VM-slutrunden, og de er bevist endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er. Dem havde de altså også styr på.
1: I aften mødes England og Argentina i den anden semifinale. Solen skruer op for varmen i dag og de kommende dage, hvor termometeret kan snige sig op over 30 grader. Det lyder måske godt, men for naturen er det knap så godt. For når varmen for alvor bider sig fra sig, ja, så stiger risikoen for naturbrande. I Nordjylland der er det allertørrest, og derfor skal man altså være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, der er vagtchef i Nordjyllands beredskab.
9: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når vi, hvis jeg tager hernede i naturen, der er, det er ren krudt i øjeblikket.
1: Ja, så man skal altså passe på, for det er en tør dag, vi går i møde. Og solrig også, og nogle steder altså rigtig varm. Der varsler om hedebølge for den centrale og nordlige del af Jylland. mellem 23 og 30 grader og svag til let vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Stadig flere helårshuse bliver ikke længere beboet året rundt, heller ikke selvom der er bopælspligt. Sådan er det på en række øer, og det bekymrer flere borgmestre, der frygter for både sammenhængskraft og økonomi i lokalsamfundene. På Ærø oplever borgmester Peter Hansted, at udviklingen går stærkt i de her år.
2: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
1: For omkring et år siden, der sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister Sophie Hæstorp Andersen med et ønske om at kunne aflæse vand- og elforbrug ugentligt i stedet for månedligt, når der opstår mistanke om deltidsbrug af et hus med bopælspligt. Men det ønske blev afvist. En ny regering har dog givet fornyet håb. Men i stedet for mere overvågning, så vil ældre børne- og boligminister Jacob Mark hæve bødestørrelsen for at overtræde bopælspligten til op mod 100.000 kroner. I dag der kan det maksimalt koste 20.000.
3: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
1: Som vi fortalte i mandags, så viser en DR-analyse, at det i 28 postnumre nu er mindst hver femte parcelhus, der ejer folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen. For fjerde nat i træk har USA og Iran angrebet hinanden i og omkring den vigtige skibspassage Hormuzstrædet. Samtidig så genindførte amerikanerne i aftes deres blokade af strædet, og angrebene, ja, de kommer til at fortsætte, lyder det fra den amerikanske præsident.
4: We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after.
1: Vi kommer til at ramme dem rigtig hårdt i aften, i morgenaften og aften efter igen. Og i næste uge, der bliver det rigtig slemt for dem, for der går det ud over kraftværkerne og broerne. Vi kommer til at tage alle deres kraftværker og broer ud, indtil de kommer til forhandlingsbordet og forhandler, sagde Donald Trump i nat i et interview med Fox News. Ifølge den iranske viceudenrigsminister, så har Iran dog aldrig forladt forhandlingsbordet. Det er USA, der har spoleret forhandlingerne ved at rive rammeaftalen mellem de to parter fra juni over, lyder det. Det, at USA vil have Iran til at komme tilbage, er en forespørgsel, som vi ikke vil imødekomme. Med USA's kriminelle aktiviteter vil Iran ikke være det første land til at foreslå forhandlinger med USA. Det kommer vi ikke til, lød det her fra viceudenrigsministeren. Vi har nogle rigtig varme dage i vente, hvor temperaturen kan krybe op over de 30 grader i dele af landet. Og selvom det i sommerglade ører rimer på både grill, is og en tur på stranden, så kalder varmen i den grad også på ekstra omtanke. For det er i forvejen rigtig tørt mange steder, og derfor så er jorden let at sætte fod i, siger Jan Netsta, der er chefvagt i Nordjyllands beredskab.
5: Et cigaret skal ud af et vindue, for naturen ser sådan her ud. Det er katastrofale følger her nu. Det tænder utrolig nemt, når vi er så langt ude, og det er så varmt, og det er så tørt.
1: Ja, risikoen er simpelthen naturbranden, som den vi så sidste år i Skagen Klitplantage, hvor mod 100 hektar stod i flammer. Så den enkle opfordring fra Jan Netsta lyder på at være opmærksom.
5: Og det gælder overalt. Altså, det gælder i naturen. Det gælder også, når du kører langs med landevejene, det gælder, når du er i en grøftekant eller i en mark eller et eller andet sted. Og det gælder for den sags skyld også hjemme ved dig selv i haven.
1: Ifølge Beredskabsstyrelsen, så er det især i Nord- og Østjylland og på Midtfyn, at brandfaren er stor. Spanien er som det første hold klar til VM-finalen i fodbold på søndag.
6: Olmo Porto, så er han pludselig fri. Og Spanien er på 2-0!
1: Sådan her lød det fra DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, da der blev scoret til 2-0 i semifinalen i aftes mod Frankrig. Og det blev også kampens resultat. Hvem Spanien også skal møde i finalen, det bliver afgjort i aften. Der møder England nemlig Argentina. Det er kl. 21, og den kamp kan du høre din radio på P4 eller følge den i vores liveblog på DR.dk. Eller du kan se den på TV2. Og vi får altså en tør, solrig og varm dag i dag. Der er varsel om hedebølge for den centrale og nordlige del af Jylland, hvor DMI forventer mindst 28 grader de næste tre dage. Ellers mellem 23 og 30 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: når musikken først rammer ind på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer, det er.
1: Jeg skulle lige til banen.
0: Der er masser af godt i vente her på P6.
3: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det skal koste en bøde på helt op til 100.000 kroner at overtræde bopælspligten, der kræver, at ens bolig er beboet mindst 180 dage om året. Så lyder det fra boligminister Jacob Mark, efter at en række ø- og feriekommuner kritiserer, at det er svært at opretholde et lokalsamfund hele året rundt, når mange helårshuse bruges eller udlejes som ferieboliger.
2: Jeg tror, at mennesker har respekt for sådan økonomisk straf på den måde. Men grunden til, at det her sker, det er jo, fordi der er nogle mennesker, der relativt nemt kan tjene nogle penge på at udleje. Og det er så på steder, hvor vi gerne vil have nogle rigtig hyggelige lokalsamfund. Vi vil det modsatte end det, de gør. De gør det jo for at tjene penge, og nu kan man sige, nu hæver vi bødestraffen, som vil have den modsatte effekt, at de taber penge. Og det synes jeg er godt at fortjene.
1: På Ærø, der oplever borgmester Peter Hanstad, at udviklingen går rigtig stærkt i øjeblikket.
3: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
1: Også i Ebeltoft bliver flere og flere helårshuse brugt som ferieboliger, og derfor vil Syddjurs Kommune stramme kontrollen med husejerne, siger Camilla Rønde, der er næstformand i kommunernes erhvervs- og planudvalg.
4: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
1: I mandags så fortalte vi, at det i 28 postnumre, blandt andet Skagens, nu er mindst hver femte parcelhus, der ejer af folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen. Den genopblussede krig mellem USA og Iran har fået det europæiske luftfartssikkerhedsagentur til at fraråde flyselskaber at flyve over golfstaterne Bahrain, Kuwait, Qatar og de Forenede Arabiske Emirater. Og begynder mellemøstlige flyselskaber som Qatar Airways og Emirates også at undgå at flyve over golfstaterne, ja, så kan det give store problemer for den internationale flytrafik, siger Claus Lassen, der er lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet.
5: Dubai, særligt international airport, det er et utroligt vigtigt knudepunkt for rejsende og rigtig vigtigt for europæiske rejsende mod Asien. Altså, det er det største sådan internationale knudepunkt for passagertrafik.
1: Og skal man rejse til en af golfstaterne eller mellemlande i for eksempel Dubai, ja, så lyder anbefalingen fra Claus Lassen, at man hele tiden holder sig orienteret om situationen og udviklingen.
5: For det er klart, at eskalerer situationen yderligere, jamen så kan vi ende i en situation som den, vi var i tidligere, men det er også klart, at det USA også tit ændrer meldinger og også handlinger, så hvad der sådan sker på kort sigt kan være utrolig svært og svært at forudsige.
1: Herhjemme der er jorden knastør rigtig mange steder. I de kommende dage, ja, der kommer solen til at stå højt på en blå himmel. Og den kombination er lige med brandfare og risiko for naturbranden. Vi skal lige høre det fra Jan Nesta, der er chefvagt i Nordjyllands Beredskab.
6: Vi kan se, når hvis jeg tager hernede i naturen, det er ren krudt i øjeblikket. Et cigaret går ud af et vindue, og naturen ser sådan her ud. Det er katastrofale følger.
1: Ja, Peter Brøndsted, du er i Østjylland, hvor der er risiko for brandfare, og så måske alligevel ikke helt.
7: Ja, for her ved FDF'ernes landslejr på sletten ved Himmelbjerget, der er der jo selvfølgelig tændt op i lejrbålet hernede, og det kan man måske også høre, at der er godt gang i åben ild. Og så kan man jo spørge sig selv lidt om, altså, hvad med åben ild og brandfare? De siger jo, at det er tørt. Christian Kennern, du er jo landslejrchef. Altså, hvor opmærksom er I på, at når I starter de her bål, at det ikke går galt?
8: Jamen, vi er selvfølgelig altid meget opmærksomme, når vi tænder bål. Som man kan se her, der er gravet frit, og der står brændslukningsudstyr rundt omkring. Det plejer vi sådan set altid at have med, når vi tænder bål.
7: Og nu har jeg nærmest lavet sådan et fort af jord rundt omkring, der blokerer det. Gør I nogle ting anderledes nu, når det er beredskaberne? De siger, at man skal være ekstra opmærksom med den her varme.
8: Vi holder altid godt øje med det, og vi har vores egen beredskabscentral, der overvåger varmen og hedebølge. Og så, som de har gjort her rigtig fint, sørget for, at der ikke er noget tøv og græs, der kan begynde at gå ild i.
7: Tak skal du have.
1: Ja, vi får altså en tør dag, en solrig dag og også en varm dag. Termometeret kommer op på mellem 23 og 30 grader. Og varmest det bliver i den centrale og nordlige del af Jylland, hvor der er varslet om hedebølge. Det vil sige, at de næste tre dage, der forventer DMI mindst 28 grader i gennemsnit. Svag til let vind mellem nord og øst. Peter Farhold Løfald sammensætter morgens radioviser.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her den her onsdag, som blev blevet den 15. juli. Jeg håber, du er dybt i gang med at nyde den gode sommer her i disse uger, og selvfølgelig også vil nyde musikken de næste par timer. Velkommen til allerførst her, det er C-Mat, du skal høre med Ready.

The Jesus and Mary Chains Just Like Honey er, hvor klokken er 7:15. Nick Cave and the Bad Seeds kiggede forbi Heartland Festival her i juni måned, og hvor de gav en forrygende koncert, kan jeg forstå på det, der har været der. Det er ikke i tvivl om, men under de oplevelser, altid oplevende Cave live. Her skal du høre dem med Into My Arms.

The Streets og Dry Your Eyes. Og hvis du er en af dem, der har sikret dig en billet til koncerten i Vega i november, skal du virkelig glæde dig. Jeg oplevede The Streets live i London i juni måned, som var en kæmpe oplevelse. Det var virkelig, virkelig fedt. Så glæd dig til det, hvis du skal derind og opleve The Streets, altså Mike Skinner, den engelske kunstner. Her skal vi til danske Carlina The Place. Det her er The Space Between.

Noah Kahan og Dawes her, hvor klokken nærmer sig 20 minutter i den her onsdag morgen midt i juli, midt i den gode sommerferie. Det er de næste par sange, jeg har valgt. Det er danske kunstnere, som man kan opleve på sommerens festivaler. Det er Guld i Mund først. Du skal høre med dem, vi plejede at være.

Bieber Doobies, All I Did Was Dream Of You. Der er en radioavis på vej til dig, og derefter er der meget mere morgenbeatet end radioavisen. Her er det Smashing Pumpkins on 1979.

0: I flere huse i populære feriekommuner, der bor folk ikke i dem hele året rundt. Heller ikke der, hvor der egentlig er pligt til det. Det sker blandt andet østjyske Ebeltoft, hvor Syddjurs Kommune nu strammer kontrollen med husejerne. Ifølge reglerne, der skal boligerne i den centrale del af Ebeltoft nemlig være beboet mindst 180 dage om året. Og hvis det ikke bliver overholdt, ja, så har vin- og delikatessehandler Christian Busk, der også er formand for Ebeltoft Handelsstandsforening, en bekymring.
1: Jamen, så er jeg da bange for, at vi bliver rigtig sjove at besøge i en meget kort periode. Måske 6 uger hver sommer, og så har vi en by, der står øde hen om vinteren, eller i det øvrige år. Men det tror jeg ikke sker. Jeg tror, at det kan de fleste godt selv se, at det her det er en god idé. At der er en idé med, at vi har en lokal plan for den gamle bydel.
0: Ja, selvom den her bopælspligt på de 180 dage måske lyder simpelt, så kan den godt være ret svær at håndhæve i praksis. Blandt andet fordi reglerne kan omgås, siger forsker ved Center for Regional og Turismeforskning, Ditte Brygger.
2: De kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme helårshuset og vil anvende det til sommerhus.
0: Indtil videre har Syddjurs Kommune sendt brev ud til 54 husejere uden registreret folkeregisteradresse i kommunen. USA og Iran fortsætter med at bekrige hinanden i Hormuzstrædet. I aftes der genoptog amerikanerne deres blokade af iranske havne i den vigtige skibspassage, ligesom de to lande igen i nat har angrebet hinanden. Og mens Iran siger, at Hormuzstrædet er lukket indtil USA stopper sin angreb og blokaden, ja, så truer Donald Trump med at bombe kraftværker og broer. Og så velkommen til dig, Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Kan USA nå sin mål ved blot at blive ved med at bombe Iran?
3: Så skal de i hvert fald skrue kraftigt op for bombardementerne, og så skal de udvides til også at ramme mål, der ikke tidligere er blevet ramt. Og så skal man altså helt ud og ramme broer, kraftværker og så fremdeles. USA kan ikke lykkes med det, de gerne vil, ved at bombe på den måde, som de gør nu, hvor de kun går efter begrænsede militære mål.
0: Men hvor vanskelig en øvelse er det at holde Hormuzstrædet åbent for kommerciel skibstrafik?
3: Jamen altså, hvis vi taler om Hormuzstrædet, så kan det jo ikke lade sig gøre. Det har amerikanerne nu prøvet igennem en længere periode, og de kan ikke forhindre Iran i stadigvæk at ramme skibe i farvandet. Og derfor så er det en umulig operation. De er nødt til også at gøre ondt på Iran på andre måder, for eksempel ved at gå efter broer og kraftværker.
0: Det er jo så fjerde eller femte gang på en uge nu, at de her to lande bekriger hinanden, på trods af, at der også er indgået sådan en rammeaftale for at forhandle om en fred. Altså, har du noget bud på, hvornår den her krig den stopper?
3: Jamen altså, hvis du har spurgt mig for 3 måneder siden, så ville jeg have forventet, at USA havde overgivet sig og erklæret sejr, som Trump også gjorde omkring Grønlandskrisen. Men som det ser ud nu, så må vi nok forvente kampe en periode nu, for det virker som om, de er meget langt fra hinanden ved forhandlingsbordet. Og det er jo det, bombardementer handler om, at skabe forudsætninger for en forhandlet løsning.
0: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Tak skal du have. Der er udsigt til nogle rigtig varme og tørre dage, hvor det er ekstra vigtigt at være forsigtig omkring åben ild. For varme, tør jord og åben ild, ja, det er opskriften på en naturbrand. Det ved de alt om på årets FDF-landslejr ved Ry, hvor det er bål, hvor der er et bål eller flere i gang stort set hele døgnet rundt. Og derfor bliver der også taget en række forbehold, fortæller lejrchef Christian Cannon.
4: Alle bålpladser skal være gravet fri eller været hævet, sådan så vi laver bål i kontrollerede miljøer. Så det er vi lidt ekstra opmærksom på. Vi har brandvagter, der runderer om natten, og de er selvfølgelig lidt ekstra opmærksom på brand. Så har vi obligatorisk, at alle kredspladser, altså alle bålpladser, de har brandudstyr med håndsprøjter, batteri, branddasker og brandtæppe.
0: Og det kan være svært at tage helt det samme forbehold. Men inden du tænder op i grillen eller futter lidt ukrudt af i carporten, ja, så hører lige her, hvad chefvagt i Nordjyllands beredskab, Jan Netza, siger.
5: Skal du grille, så gør det på et fast underlag. Skal du have gang i ukrudtsbrænderen, så gem den indtil vi har fået en gang regn. Pas på med cigaretter, pas på med åben ild. Og generelt lad være at lade knuse glas eller sådan noget ligge i naturen. Fordi det kan sagtens tænde bare det, at solstrålerne bliver spaltet igennem sådan et glasstykke.
0: Ja, det bliver altså en rigtig tør dag igen i dag. Og også solrig og varm. Termometeret kommer op på mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver den centrale og nordlige del af Jylland, hvor der er varsel om hedebølge. Vinden bliver svag til let og kommer fra nordøst.
6: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. God formiddag, velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken har rundet 9. Jeg står for musikken den næste times tid, inden der er sommerhuset. Glæder dig til det. Det er fra klokken 10 til klokken 12. Velkommen til allerførst her pakker, du skal høre med Flow i et spænd.

Trante Møllers morgen her i Morgenbeatet, hvor jeg fortsætter med det første soloudspil fra Nikolaj Vonsild. Det her er Fra Ingenting til Noget.

Star Paulus i ærmet. Som sagt er der sommerhuset her, når klokken bliver 10 frem til klokken 12, og i eftermiddag kan du høre Skyfrit. Glæd dig til det. Lige nu fortsætter jeg med musikken. Det her er Depeche Mode. It's no good.

Communion, så hørte du her med ham. En af mine yndlingskoncerter for sommeren her, jeg var på Roskilde Festival, det var Get Down Services, engelsk gruppe, helt fuldstændig forrygende vidunderlig. Og du kommer meget til at høre meget mere til det interview, som vi lavede med gruppen. Her skal du høre dem med The Radiator.

Royal Otis og Carr. Klokken er 8:08, og der er altså en radioavis på vej til dig, men du kan altid holde dig opdateret på DR.dk eller DR TV. Her er det Massive Attack, du skal høre med Blue Lines.

Det var Little Sims, du hørte her med Lion. Vi er hængende, der er en radioavis på vej til dig, og så er der sommerhuset her på B6. Tusind tak for i dag, og jeg er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken bliver 8 med meget mere morgenbeatet til dig. Inden radioavisen her, det bløjer, du skal høre med The Narcissist.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Kontrollen med bopælspligten skal strammes, sådan lyder det fra flere kommuner, fordi stadig flere helårshuse står tomme store dele af året i populære feriekommuner. I blandt andet Skagen er mindst hvert femte parcelhus ejet af folk, som har folkeregisteradresse i andre kommuner. Også i Ebeltoft bliver flere og flere helårshuse brugt som fritidsboliger, siger Camilla Rønde, der er næstformand i kommunernes erhvervs- og planudvalg.
2: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen.

0: om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
1: Og det er ikke kun kontrollen, men også bøderne skal hæves. Det skal koste op mod 100.000 kroner at overtræde bopælspligten, der kræver, at ens bolig er beboet mindst 180 dage om året. Sådan lyder det fra boligminister Jakob Mark.
2: Jeg tror, at mennesker har respekt for sådan økonomisk straf på den måde. Men grunden til, at det her sker, det er jo, fordi der er nogle mennesker, der relativt nemt kan tjene nogle penge på at udleje. Og det er så på steder, hvor vi gerne vil have nogle rigtig hyggelige lokalsamfund. Vi vil det modsatte end det, de gør. De gør det jo for at tjene penge. Og nu kan man sige, nu hæver vi bødestraffen, som vil have den modsatte effekt, at de taber penge. Og det synes jeg er godt at fortjene.
1: USA's præsident Donald Trump truer nu med angreb, der vil ramme den almindelige civile iraner. I et interview på Fox News siger han, at USA vil angribe Irans broer og kraftværker i næste uge, hvis Iran ikke vender tilbage til forhandlingsbordet. Og ifølge Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, så skal amerikanerne netop ramme civil infrastruktur, hvis Iran skal bøje sig for nogle af Trumps krav.
3: Og så skal man altså helt ud og ramme broer, kraftværker og så fremdeles. USA kan ikke lykkes med det, de gerne vil, ved at bombe på den måde, som de gør nu, hvor de kun går efter begrænsede militære mål.
1: I aftes genoptog amerikanerne deres blokade af iranske havne i Hormuzstrædet, ligesom de to lande igen i nat angreb hinanden. Det sker efter en skrøbelig våbenhvile fra juni faldt fra hinanden. Og foreløbig er der ikke udsigt til en ny pause i krigen.
3: Som det ser ud nu, så må vi nok forvente kampe en periode nu, for det virker som om, de er meget langt fra hinanden ved forhandlingsbordet, og det er jo det, bombardementet handler om, at skabe forudsætninger for en forhandlet løsning.
1: Storbritannien vil indføre et natligt forbud mod brug af sociale medier for 16-17-årige, det oplyser regeringen ifølge BBC. Tiltaget er en del af en plan, der også omfatter et generelt forbud mod sociale medier for børn og unge under 16 år. Hvis reglerne vedtages, vil de 16-17-årige som udgangspunkt ikke kunne bruge apps som Instagram, TikTok, YouTube og Snapchat mellem midnat og klokken 6 om morgenen. Tørt og solrigt i dag, og op i nærheden er 30 grader, men det bliver noget køligere på Bornholm og ved kyster. Vinden bliver svag til lidt. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

sådan der. Da jeg gik i, jeg tror, 2. G i gymnasiet, tilbage i 1999, der pirkede jeg fra skole en dag for at tage ind til Fona 2000 for at købe en CD med noget fed musik, jeg havde hørt i radioen. En, der kaldte sig Abdullah S. Og det viste sig at være det musik, vi lige hørte her, Place in the Sun. Og det passer jo meget godt til, at i dag bliver det op til 30 grader, har vi lige hørt i radioavisen. På nær på Bornholm, hvor der bliver lidt mere blæsende eller skyde, eller hvad det nu var. Men i hvert fald resten af landet, op til 30 grader, Place in the Sun, passer meget godt sammen. Et nummer, der ja, har en del år på banen, men som stadig lyder totalt friskt i mine ører. Og Abdullah S. var faktisk en, eller er en dansk musiker, kunstner, sanger, multi-instrumentalist, som i virkeligheden hedder Jeppe Saugmann, og har spillet med alle mulige inden for blandt andet mere funky ting og sager. Han har også et nyere band sammen med Two Track. Det kan være, jeg skal finde noget af det frem til lidt senere. Sådan et elektroagtigt nå. Men jeg vil egentlig også godt dreje ned af en lidt mere folky, country-agtig vej lige de næste par numre her, fordi jeg synes, i går havde vi god succes med at ramme hinanden, du og jeg, her i Radio Sommerhuset med noget lidt folky musik. Og det kan også være, at du sidder derude med en god stemning i kroppen, eller bare en stemning, og tænker, at der er et nummer, der vil være passende ind i, i det her tema. Altså sådan lidt folky, varm lyd, som samtidig passer til, til sommeren. Lad os prøve at skyde den af og se, hvor langt vi kommer med det. Det kan også være, at du har en helt anden stemning i kroppen. Du er velkommen til at skrive ind til mig, uanset hvad. 12-12 på 6 mellemrum. Så din stemning og det musik, du drømmer om.

Og jeg har forsynet mig med gulerodsstænger og en drømmekage. Og jeg har fået at vide, at det er bedst, at man spiser gulerodsstængerne først, og så drømmekagen bagefter. Begge ting ser meget gode ud. Og det her, det var Wilco med et nummer, der på en eller anden måde passer meget godt til den her dag. Sky, blue sky, og tænk så engang, at musik kan lyde så lækkert og varmt og dejligt, og så med sådan en god pedal steel guitar solo ind over det hele. Jeg glæder mig til, at det her band kommer og optræder på Syd for Solen, hvor de forhåbentlig også bringer Sky Blue Sky med sig i både overført betydning, men også i rent sangvalgsmæssigt. Jeg har hørt dem live før, og det var bare godt, kan jeg fortælle dig. Hende her, hun hedder Joni Mitchell, og hun er taget til Californien, hvor solen også

Gorgeous her på Coyote. I sommerhuset her på P6, hvor det jo er blevet en onsdag formiddag. Og jeg håber egentlig bare, at du nyder dit life, der hvor du end befinder dig i sommerlandet, sommerudlandet, ved foden af et bjerg eller på kontoret. Der er mange muligheder. Men herinde, der skal vi i hvert fald bare hygge os og høre noget fed musik. I går, der fik jeg nogle bud ind på sangen fra jer derude. Det var faktisk rigtig hyggeligt. Vi må se, om der kommer noget ind i dag. Du er i hvert fald velkommen til at skrive en besked til mig. 12-12 på 6 mellemrum og fortæl, hvor du er eventuelt, hvilken stemning du er i. Et lille postkort og eventuelt et bud på et stykke musik. Men ellers så hygger vi også bare. Og det, jeg vil sige med det, var egentlig også, at i går, der fik jeg et bud ind på en sang, som jeg ikke havde hørt før, som var rigtig, rigtig fed. 80'er yard rock-agtig stemning fra Dieters Lieder. Og det er et nummer, der hedder Mig og Vennerne. Og det handler også om at tage ud i sommerlandet. Bittersødt, som det jo kan være. Og så med en, ja, rigtig sprød saks, ikke? Hvad mere har man brug for? Jo, måske lige et glas køligt rosé, en tynd cigaret, men det er først senere.

Ditas liter her på mig og vennerne, og så blev der altså lagt lidt real lyd, lidt strandlyd ind her, lidt mågeskrig og lidt bølgeskvulp ind i outroen her. Fungerer overraskende dejligt. Jeg vil godt lige se, der kommer lidt, lidt beskeder ind her. Nå, men det er da, det er da fedt, det skal vi kigge på. Der er noget med noget smukfest og noget brostens indkørsel og en overstået sommerferie. Det er dejligt. Du er også velkommen til at skrive ind til mig, hvis du vil. 12-12 med 6 mellemrum. Det her, det er Dork og The Shore. Vi bliver simpelthen i strandtemaet på den måde.

Okay, ja. Sådan der. The Shore her fra Dorker. Jeg kan da godt mærke, at vi tager det faktisk bare ganske stille og roligt den her formiddag i sommerhuset, og det er sådan set meget dejligt. Jeg har fået nogle sms'er ind fra nogle af jer, og det er altså bare mega hyggeligt. Nu skal jeg lige prøve at se, fordi jeg er en ældre mand, ikke? Så jeg har lige fået læsebrillen på her. Så står der... hvad leder jeg efter? Den der knus fra V. Hey Kasper, good luck. Tak for et godt sommerprogram. Jeg er done med ferien og er godt i gang med at lave brostensindkørsel. Og med en sang, der lyder som 3 ugers ferie, det blev til, vil jeg godt melde ind med nummeret Oh Honey af The Delegation. Jamen, kære V, tak for din sms. Jeg håber, det går godt med brostens indkørsel. Husk at lade den hælde en lille smule ud mod vejen, ikke? Sådan at vandet kan løbe af. Det ved du godt. Du har styr på det. Det er bare, hvis... Ja. Tak for din besked. Jeg håber, du har en dejlig ferie. Og der er også kommet nogle flere sms'er ind. Dem kigger vi på løbende. Klokken er 10:30. Det her er Oh Honey med Delegation.

Der fik du Delegation på nummeret Oh Honey, som jeg fik anbefalet fra en venlig sjæl, der havde haft en dejlig 3 ugers sommerferie allerede. Og nu var jeg i gang med noget brostens indkørsel. Og det her var simpelthen lyden af hans... eller jeg går ud fra det, mand. Det må kun underskrevet V, men og det er jo totalt, det kan jeg jo ikke vide, bare fordi, at der skal lægges brosten. Det kan jo sagtens være, det kan jo være alle mulige. Men anyways, jeg har også fået nogle flere sms'er ind. Jeg skal lige have fundet frem til musikken og lige samle mig lidt her. Så mens jeg lige gør det, så kunne vi jo høre, Alanis Morissette, You Oughta Know.

0: Alanis Morissette, Order No, og sikke en levende basgang, der var på den der rigtig, rigtig dejligt. Det mindede mig om at være 16 år igen. Ja, det var fordi sms. Og jeg har fået nogle forskellige sms'er ind, og jeg vil godt lige spille noget her, fordi der er en Anders, der har skrevet ind, dejligt med hygge i sommerhuset, og skønt med lidt country folk tidligere. Må jeg foreslå lidt svensk country folk med David Richard? For eksempel Aldrig Lämna. Sommerhilsner fra hjemmekontoret og Anders. Anders i hjemmekontoret. Nu nåede jeg lige at tjekke det her David Richard ud. Eller ja, Richard. Hold op, var det dejligt. Og det skal vi alle sammen have glæde af nu. Aldrig Lämna. Jeg har faktisk også overvejet at købe en kobolderhat, men jeg ved ikke rigtig helt. Skal jeg lige kunne bære det?
1: Flug i fel i sena hösten.

0: lämnar aldrig utan dig.
1: David Richard här på Aldrig lämna. En anbefaling fra Anders på hjemmekontoret, fedt nummer, og der var selvfølgelig bare både en pedal steel indover, og så var der også en trombone solo, hvilket er lidt en sjældenhed, men alligevel noget vi har haft et par gange i løbet af ugen her på P6, og tit har det været i sommerhuset her, har det været i forbindelse med noget svensk musik. Jeg ved ikke, om de har et meget tæt forhold til til trombonen der i Sverige, men altså jeg vil i hvert fald godt kigge hen imod en helt god gammel P6 klassiker nu, og så jeg sidder og prøver at multitaske her, for der er også kommet en SMS fra Malene, som synger og skriger højt med på Alanis Morissette, og foreslår at vi også skal høre Anouk med Nobody's Wife, og det synes jeg da, godt vi kan overveje. Det er en god idé. Men først, der skal vi altså lige have Oasis. Don't Look Back in Anger.

Ja, det siger jeg fandme også, at Luke, I'll never gonna be nobody's wife. Jeg har fået en besked fra Jens, og det er faktisk rigtig dejligt, fordi han skriver en masse forskellige ting, og det skal vi også lige få kigget på, men han skriver også PS. Det er fordi, vi har jo lige hørt Anna Alanis Morissette på You Oughta Know. Og så skriver Jens, PS, du er med på, at det er Flea, der spiller bas på den sang, ikke? Og det lå nemlig i mit baghoved. Jeg var sådan, den der bas lyder bekendt, det lyder dejligt. Var det ikke noget med, at Flea spillede bas på den plade der? Hvilket jo i for sig selv er alt for fedt. Og det lå i baghovedet, og så kunne jeg ikke lige... Så var jeg ikke lige helt sikker på, at han spillede bas på hele pladen, og det var jo ikke slap bas, men det var en lækker bas. Og så var det, er det ham, bekræfter altså Jens her. Så alt er godt. Jeg elsker jo Flea. Han er mit, på en anden måde, mit totemdyr. Altså, han spiller både trompet og går i barter og hiker i bjergene og spiller bas i verdens bedste rockband. Så det, på den måde er han jo, og så synes jeg også, han har en form for spirituel energi, som ligesom skinner igennem det meste. Og det er bare rigtig, rigtig skønt. Nå, men Jens skriver også, den svenske trombone leder tanker derhen på Big Bombastic Collective, et band, jeg så på Lille Pitstop i Kolding tilbage i midten af nullerne. 2004, tror jeg. Men det var ikke den svenske trombone, der blev det største oplevelse den aften. Det var opvarmningsbandet, som var ingen ringere end Grizzly Bear. Der var få måneder fra det helt store gennembrud, men altså på det her tidspunkt turnerede i Danmark med Efterklang og Venner. Det er rigtigt, ja. De var venner med Efterklang. Lad os høre nummeret

0: Vejrudsigten lover igen høje temperaturer og tørt vejr, og derfor er der god grund til at være ekstra forsigtig med åben ild. Sådan lyder det fra flere beredskaber. Hos Nordjyllands Beredskab siger chefvagt Jan Netzer, at det er brandvarmt derude, og at der derfor ikke skal meget til, for at der opstår en naturbrand.
1: Skal du grille, så gør det på et fast underlag. Skal du have gang i ukrudtsbrænderen, så gem den indtil vi har fået en gang regn. Pas på med cigaretter, pas på med åben ild. Og generelt lad være at lade knuse glas eller sådan noget ligge i naturen, fordi det kan sagtens tænde, bare det, at solstrålerne bliver spaltet igennem sådan et glasstykke.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen, så er det især i Nord- og Østjylland samt på Midtfyn, at brandfaren er stor. Stadig flere helårshuse bliver brugt som sommerhuse, og derfor står de tomme store dele af året, også selvom der faktisk er bopælspligt i husene. Og det bekymrer flere øborgmestre, blandt andre Ærøs Peter Hansted. For uden faste beboere, så forsvinder livet på øerne.
2: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker og

0: restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
1: Økommunerne er flere gange kommet med opråb til skiftende regeringer, og den nye regering er det også klar til at gøre noget ved problemet, siger ældre børne- og boligminister Jacob Mark. Han vil hæve bødestørrelsen for overtrædelse af bopladspligten til op mod 100.000 kroner. I dag kan det maksimalt koste 20.000.
2: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
1: Som vi fortalte tidligere på ugen, så viser en DR-analyse af ejerforholdene, at der i 28 postnumre nu er, at det er mindst hver femte parcelhus, der er ejet af folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen. Køb, køb, køb, lød det fra statsministeren for nogle år siden, og nu går forsvaret i gang med at hasteanskaffe nye drone- og antidronesystemer. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Indkøbene sættes i gang, fordi regeringen har fået Folketingets finansudvalgs opbakning. Erfaringerne fra frontlinjen i Ukraine viser med al tydelighed, hvor stor en rolle droner og evnen til at bekæmpe dem spiller på slagmarken. Der er derfor behov for, at forsvaret hurtigt styrker denne del yderligere, siger forsvarsminister Jeppe Bruus. Og det er altså tørt og solrigt, og vi kommer op i nærheden af de 30 grader. Det bliver lidt køligere på Bornholm og ved kyster. Slut på denne radioavis i studiet, Anders Weber.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Og nogle gange så går tingene bare op i en højere enhed, fordi jeg sad lige og kiggede på et par sange, hvor ordet flyver indgår af en eller anden årsag, fordi jeg havde haft lyst til i lang tid at spille for jer og for os alle sammen et Bjørk-nummer, der hedder Nu flyver Anton, fra en dansk film, hvor hun sang nummer på dansk, som er et rigtig dejligt nummer. Det vil jeg spille for dig lige om lidt. Og så faldt jeg også lige over noget Knud Odde. Du ved ham, bassisten, billedkunstneren fra Sort Sol, blandt andet, som også har lavet noget af sit eget musik, som jeg egentlig også gerne vil spille noget af her for jer. Og det var et nummer, der hedder Nu flyver mørket. Og så skriver Sørme Freja også ind til mig, om vi ikke skal høre Flyver med fugle fra Apaka. Så det bliver tre i træk med Flyver, som vi skal have nu. Og hvorfor Freja gerne vil høre den, det vender vi lige tilbage til. Jeg vil godt starte med at spille Bjørks Nu flyver Anton, som er fra 1996, soundtracket til en film, der bare hedder Anton, om en dreng, der flyver op i himlen for at lede efter sin afdøde far. Men fedt nummer det her.

Nu flyver Anton helt af sig selv her fra... Ja, du kunne selvfølgelig godt høre, det var Bjørk, selvom hun var på dansk. Og vi skal have endnu en sang om at flyve, og den her gang, der er det Flyver som fugle fra Apaka, vi skal have fat i, fordi Freja har skrevet en sommerhilsen ind til sommerhuset her. Og jeg hørte også fra dig, Freja, og din familie i sidste uge, og samtiden dog, flyver, fordi... jeg føler lige, I var kørt ned mod Italien, roadtrip, og havde brug for noget musik til at holde jer for det første vågne på vejen, og senere sådan i godt humør på landevejen. Og nu har I så åbenbart været dernede, været igennem det hele, og er på vej snart tilbage igen. For du skriver, så er vi her igen. Jamen, det er rigtigt nok. Nu har vi nydt en fantastisk ferie i Italien. Solen har bagt udsigten over Iseosøen, har været helt eventyrlig, og benene har fået lov til at arbejde på nogle seriøst stejle bjergstier. Der har været et par øjeblikke, hvor vi overvejede, om udsigten nu også var alle højdemeterne værd. Men det var den heldigvis. Nu er roadtrippen gennem Europa i gang igen. Kursen er sat mod hverdagen, og feriemode er så småt ved at blive skiftet ud med vækkeur og madpakker. Derfor kunne vi rigtig godt tænke os at høre Flyver med fugle fra Apaka. Den passer perfekt til følelsen af at sige farvel til ferien og tage alle de gode minder med videre. Venlig hilsen, Freja. Let's do it. Jeg håber, det lyder som om, I har haft en virkelig fed ferie. Og nu venter væk uger og madpakker.

alpaka her flyver som fugle et, hvad skal man sige, lettere melankolsk blik her. Jamen, jeg elsker de der melankolske, lidt blå, bittersøde sange. Og det var Freja, der havde skrevet ind, de er på vej hjem fra en alle tiders ferie med en hel masse højdemeter i benene, og nu venter madpakker og vækkeure. Men som alpaka synger, lad os alle sammen lige stoppe op og lige mærke efter, hvordan vi har det en gang imellem. Det er altså meget godt. Og jeg havde jo gang i tre sange, der handlede om at flyve. Den første var Nu flyver Anton fra Bjørk, og så var det altså her alpakas flyver som fugle. Og der er jo, altså, der er jo også, jamen, der er så mange, der er også fugle kan dø, og ja, fugleflugten, og ja, jeg kan blive ved, men jeg har fundet en med Knud Odde, som er, du kender ham måske som billedkunstner, du kender ham som bassist i Sort Sol, men han har også lavet sit helt eget musik, det er fra 2019, hvor han synger, Nu flyver mørket. Det lyder sådan her.

Jeg har simpelthen fået så mange dejlige postkort ind til mit lille radiosommerhus her i dag. Det har været dejligt, og jeg vil godt slutte af med en sommerhilsen fra fem glade sommerhusfolk. Det er Johannes, der underskriver, og han skriver, at han sidder og beundrer sin kæreste og sine venner, som han har meget kær. Vi nyder solen og kærligheden til hinanden her på den lille ø Fur i Limfjorden. Højtalerne er skiftet ud med radioen og opvaskeren med balje og børste. Vi håber at kunne høre, om du var her med Kent. De smukkeste solhilsner fra fem glade sommerhusfolk. Kærlig hilsen, Johannes. Let's do it. Og så er det jo en onsdag her, hvor graderne nærmer sig de 30. Husk at pille nogle rejer, spise en læskende is, og hvad der skal til. Forhold dig munter.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Brothers Rawhide her fra soundtracket til Blues Brothers filmen The One and Only fra 1980, tror jeg nok det var. Og så kom der senere hen også en opfølger, Blues Brothers 2000. Den husker jeg ikke værende lige så fed. Jeg synes den første der var rigtig god. Du er i sommerhuset, radiosommerhuset her på P6, og klokken den er 11:30. Vi skal have det godt, nyde sommeren, hvor end du er. Og den her, de hedder Coldplay. De har lavet en dejlig sang, som bare skvulper derudad, må jeg lige ved at sige. Den hedder In My Place.

Wildfires, hvor klokken den nærmer sig 10 minutter i 12 en onsdag middag her på P6. Og nu skal vi høre noget Yeah, Yeahs. Jeg blev overrasket her den anden dag, hvor mine børn, som ellers ikke hører så meget rockmusik, som man kunne drømme om, lige pludselig kunne synge med på den her, fordi den åbenbart har trendet sådan et eller andet sted, den er blevet samlet i en en fed rap-pop-sang, eller sådan noget, den dur. Men det er også cool nok. Jeg hylder det hele, men lad os nu lige tage originalen en enkelt gang her. Yeah, Maps. Hey, okay.

Yes, Nirvana, come as you are. Jeg vil ønske dig en fortsat mega dejlig sommerdag. Det her er The Jungle. Good times.

0: Straffen for at have overtrædet bopælspligten skal femdobles, mener boligministeren. Han vil sætte en stopper for, at almindelige parcelhuse kun bruges som sommerhuse. Og det støtter borgmesteren på en populær ferieø.
1: Det, at bøden bliver højere, vil helt sikkert få flere til at overholde reglerne. Det er jeg ret sikker på.
0: I eftermiddag der går endnu en kommune til kamp mod larven fra helvede. Men ifølge en naturvejleder på Amager Fælled, ja, så skal man slet ikke forsøge at udrydde egeprocessionsspinderen.
2: Der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
0: For 40 år siden, der lød det sådan her ved VM i fodbold.
3: Maradona altså får han muligheden. Og der er store mål af anerkendt.
0: Ja, Argentinas stjerne scorede med hånden mod England. I aften, ja, der står de to landshold så igen over for hinanden i VM-semifinalen.
4: Det er jo blevet kaldt hadskamp, og det kalder man det også i Argentina,
0: siger vores korrespondent. Og her siger jeg, Morten Snell Lauritsen, velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Flere af de populære feriekommuner har sværere og sværere ved at styre, om det er lokale, der bor i byerne, eller om parcelhusene i stedet er blevet til sommerhuse. Og det kan skabe bekymring for livet i lokalsamfundet hele året rundt. I Ebeltoft, der er der krav om helårsbeboelse i den centrale del af byen. Og nu har Syddjurs Kommune så sendt brev ud til 54 husejere uden folkeregisteradresse i kommunen. For udviklingen, den skal bremses, mener byrådet.

0: byrådsmedlem Camilla Rønte, der er næstformand i kommunens erhvervs- og planudvalg.
1: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
0: Ja, vi har været en tur på gaden i byen.
2: Stole bliver rykket ind i skyggen foran vin- og delikatessehandleren.
3: Kom indenfor.
2: Her er butikkens ejer Christian Busk, der også er formand for Ebeltoft Handelsstandsforening. Og han mener, at bopælspligten i den centrale del af byen er vigtig.
3: Det er vigtigt for Ebeltoft Centrum, fordi vi skal have et levende bymidte hele året.
2: Syddjurs Kommune har indtil videre sendt brev ud til 54 husejere uden registreret folkeregisteradresse i kommunen. Christian Busk har ikke selv oplevet, at huset står tomme, men hvis ikke at reglerne bliver overholdt, så frygter han, at der kan komme konsekvenser.
3: Jamen, så er jeg da bange for, at vi bliver rigtig sjove at besøge i meget kort periode. Måske 6 uger hver sommer, og så har vi en by, der står øde hen om vinteren eller i det øvrige år. Det tror jeg ikke sker. Jeg tror, at det kan de fleste godt selv se, at det her det er en god idé. At der er en idé med, at vi har en lokal plan for den gamle bydel.
2: I et andet sted i byen bor Sten Rugård. I et lysegult byhus.
4: Jeg synes ikke, at det her, hvor vi bor, vi oplever den store forskel. Fordi nu ved jeg jo, der bor folk i alle de huse her omkring os og bor her hele året rundt. Ikke? Det er jo en by, hvor der også er meget liv. I vinterhalvåret på grund af de institutioner og foreninger og sådan noget, der er her.
2: Men han vil være bekymret, hvis det udvikler sig til noget, man ser længere nordpå oppe ved Skagen.
4: Og jeg kan da sagtens se, hvordan det kunne blive i sådan en ferieby som Ebeltoft.
2: Han mener, at det er vigtigt, at byen ikke dør hen om vinteren.
4: Det er jo, at det ikke bliver en spøgelsesby om vinteren. Ikke? Og det kræver jo, at der bor nogle folk i de huse der hele året rundt. Så lige nøjagtigt, hvordan det hænger sammen ejermæssigt og sådan noget, det behøver jo måske ikke at være det, der spiller så meget ind, hvis bare der er liv i huset.
0: For omkring et år siden, der sendte flere økommuner et fællesbrev til den daværende boligminister, Sofie Hæstorp Andersen. De havde et ønske om mere vidtgående muligheder for overvågning. Blandt andet igennem skrappere kontrol med husejere, der omgår reglerne og bruger helårsboligerne som fritidshuse. Ærø socialdemokratiske borgmester Peter Hansted kunne godt tænke sig flere redskaber til at holde øje med, om husejerne overholder reglerne.
5: Det kunne være bøder. Det kunne også være mange andre ting, hvor man på en eller anden måde forsøger at gøre det nemmere at bevise, at folk ikke bor fast i deres boliger.
0: Boligminister Jacob Mark fra SF vil gerne lægge op til en markant større bøder for at overtræde bopælspligten. Nu er den på 20.000. Den så han gerne blive sat op til 100.000 kroner i de værste tilfælde.
6: Den del, der handler om at give bedre mulighed for overvågning, er jeg ikke indstillet på for nuværende at gå længere med, fordi de har set, dels vil opfatte det som temmelig bureaukratisk, og det er jo også et spørgsmål, det der med, hvor langt inden skal vi kunne undersøge og overvåge almindelige mennesker. Så jeg satser på bødestraffen som det bedste redskab her.
0: Borgmester i Fanø Kommune fra De Radikale, Frank Jensen, så stadig gerne, at kommunerne fik flere muligheder.
7: Udfordringen er jo stadigvæk, at vi skal kunne bevise det, før vi kan stikke en bøde ud. Men altså det, at bøde bliver højere, vil helt sikkert få flere til at overholde reglerne. Det er jeg ret sikker på.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde set på den sag. Københavns Kommune er i gang med kampen mod larven fra helvede. E-processionsspinderlarven blev nemlig fundet i 40 træer på Amagerfællet i sidste uge. Og selvom den altså hverken har været skyld i lukkede børnehaver, eller at turister har ombooket deres rejser, som vi så det i Odense, ja, så skal larven altså væk, mener de. Arbejdet er så småt gået i gang nu, men spørger man naturvejleder Frej Schimedes, ja, så er det faktisk lidt af en overreaktion.
8: Her i København, der har vi et biohotspot her på Amagerfællet, hvor der er registreret over 8.000 arter. Og det gør, at det overhovedet ikke er et problem her. Så her er det en molbohistorie at begynde at fjerne dem, fordi det er faktisk maden, vi fjerner fra fødekæden, hvor der er så mange arter, der går i på dem. Jeg har lige set en svigerflue, der snusede spændende til det her spind. Og der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
0: Det er larvens 10.000 vis af små hår, som kan give et kløende udslæt og i værste tilfælde vejrtrækningsproblemer. Og derfor er du, Darren Bak, også trukket i en beskyttelsesdragt for at overvåge det her rydningsarbejde.
9: Det er korrekt, og den lyd, vi kan høre i baggrunden, det er altså den støvsuger, der skal være med til at bekæmpe de larver, der er fundet her på Amager Fælled. Og foran mig, der står der også nogle mænd i beskyttelsesdragt. De har sågar også en maske på, der hedder en full face mask, og de går i gang med at suge laverne nu. Jeg står her ved siden af Tony Donovan. Du er service manager ved Rentokil. Det er jer, der er blevet sat til opgaven med at fjerne de her laver. Hvordan griber I det an?
10: Jamen, vi har to folk i beskyttelsestøj, der simpelthen støvsuger laverne op, og deres puber, deres redder. Vi støvsuger det væk.
9: Og hvor lang tid kommer det her til at tage? Der er jo virkelig mange redder på egetræerne her.
10: Der er rigtig mange. Vi har et estimat på 90 træer, så vi forventer, at det kommer til at tage 2-3 uger, hvis alt går vel.
9: Og vi kan høre, at der er nu 90 træer fundet med redder på. Hvis man går i området og tænker, hov, jeg har også nogen på det private område herover, jeg har fjernet alle på det kommunale. Hvor langt kan det sprede sig ud?
10: Sprede sig til andre i ansat.
0: Og der skal jeg lige beklage, vi har lidt knas med forbindelsen til Amager Fælled. Vi beklager og går videre i programmet. Og tager et stort spring til Ukraine, for EU og Ukraine skal knytte deres forsvarsindustrier tættere sammen, så de både kan producere mere materiel og samtidig gøre det hurtigere. Det er i hvert fald budskabet fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, der i dag er på besøg i den ukrainske hovedstad Kiev. Det er et særligt øjeblik. Ukraine har opbygget et stærkt militært momentum. Det er ved at vinde, skriver kommissionsformanden på det sociale medie X. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stefan Weikert. Du er journalist og er med nu netop fra Kiev, hvor der altså er fornemt besøg i dag. Og først og fremmest, er det så også fornemmelsen blandt ukrainerne, at det er ved at vinde?
11: Der er sådan en forsigtig spirende optimisme med blandt den almindelige ukrainske befolkning, så dem jeg snakker med her på gaden. Men der er også en forsigtighed i forhold til det her, fordi at Rusland stadigvæk presser på nogle steder ved fronten og vinder frem, og fordi at de russiske angreb på den ukrainske våbensektor mod den ukrainske økonomi og også mod ganske almindelige boligblokke her i Kiev, altså også går utrolig ondt på Ukraine og på den ukrainske marts. Der er sådan lidt en begrænset optimisme.
0: Ja, jeg skal lige beklage den her dårlige forbindelse, vi har til Kiev. Jeg håber, lytterne kan høre både hvad jeg siger, men også hvad du siger, Stefan Weikert. Jeg prøver lige med et spørgsmål mere. Der er altså lagt op til mere og hurtigere produktion af forsvarsmateriel. Hvad betyder det konkret for ukrainerne?
11: Jamen, det betyder, at de kan gøre... de kan simpelthen soldaterne ud rundt ude i skyttegravene og nemmere ved at stoppe russerne. Det er den ene ting, fordi de kan få flere våben, flere artillerigranater og flere droner til at udføre deres arbejde. Men for de ukrainske våbenproducenter, som jeg har været i kontakt med løbende, så betyder det også meget den her vidensdeling med de europæiske producenter. At man forventer simpelthen, at man kan højne niveauet af det udstyr, som man har ved det her samarbejde.
0: Lød det fra Stefan Weikert, og jeg skal igen beklage den lidt dårlige lydforbindelse. Der er lagt op til meget mere end blot en fodboldkamp, når Argentina og England i aften spiller om den sidste finaleplads ved VM. Det er nemlig to hold og to nationer, der har en lang historik, både på og uden for banen.
12: Vi spoler tiden 40 år tilbage. Argentina og England møder hinanden i Mexico City ved kvartfinalerne i VM 1986. Den argentinske stjerne Diego Maradona hæver armen over hovedet, bokser bolden i mål og bringer holdet foran 1-0.
13: Det er med hånden, han slår bolden i mål. Jeg forstår Peter Shilton.
12: Det han efter kampen selv betegnede som en scoring med Guds hånd.
13: Maradona har bragt Argentina foran 1-0.
12: Og bare 4 minutter senere scorer Maradona så det, der nærmest er blevet kendt som århundredets mål. Men de to nationer har også en historik uden for banen. 4 år før opgøret invaderede argentinske tropper Falklandsøerne i Atlanterhavet, som førte til en uerklæret krig mellem nationerne.
14: Den argentinske udenrigsminister Costa Mendes udtalte ved sin ankomst til Washington i går aftes, at Argentina nu teknisk set er i krig med Storbritannien.
12: Knap 2,5 måneder senere kunne daværende premierminister Margaret Thatcher meddele, at de argentinske tropper havde overgivet sig.
15: Talks are now in progress between General Menendez and our
12: deputy. Og dermed er der i aften lagt op til det, der er mange kaldes hadets kamp.
15: The surrender of the Argentine forces on East and West Falkland. Yeah.
0: Ja, det var Louise Ravndal, der havde været både i fodboldarkiverne og nyhedsarkiverne. Og Falklandskrigen er stadigvæk et åbent sår og traume for argentinerne. Det sagde vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad, der har talt med ham inden udsendelsen her.
16: Man fik decideret tæsk af Storbritannien tilbage i 82 med Thatcher i spidsen. Og selvom at mange argentiner jo slet ikke var født på det tidspunkt, så har alle hørt om Las Malvinas, som er Falklandsøerne på spansk. Det er noget, der stadigvæk fylder i Argentina.
0: Kun 4 år efter krigen, der slog Argentina jo England ud af VM, nok mest berømt med Maradona og Guds hånd, som vi lige hørte om i indslaget her. Altså, hvor stor en rivalisering er der mellem de to lande på fodboldbanen den dag i dag?
16: Den er kæmpestor. Det er jo blevet kaldt hadskamp, og det kalder man det også i Argentina. Jeg tror, man kan sige det på den måde. I Argentina fylder den historiske kontekst mere, end den gør i Storbritannien. Vi har set Argentinas landstræner være ude og sige de seneste døgn, det handler slet ikke om Falklandskrigen, det handler slet ikke om andet end fodbold, men det er altså ikke den opfattelse, der er i Argentina. Det er stadig noget, der fylder. Vi ser, når de argentinske fans synger deres slagsange, så snakker de stadigvæk om Las Malvinas. Til gengæld har englænderne nogle gevaldige sportslige traumer, og selvfølgelig den kamp, du nævner, altså hvor Diego brugte Guds hånd, og derefter lavede de bedste 11 sekunder, der er lavet i fodboldens historie, lavede det fantastiske mål. Det var jo præcis hævn for det, der skete på Falklandsøerne. Og sådan blev det opfattet dengang, og sådan står det stadigvæk i argentinernes bevidsthed.
0: Sagde Christian Almblad. Og så velkommen til dig, Mads Tyrsted, kommentator på DR Sporten. Du skal kommentere den her kamp i aften, og det bliver jo, som vi hører, kaldt for hadskamp, og der er masser af historik. Men rent sportsligt, hvordan står de to landshold så over for hinanden i dag?
17: De står meget, meget lige. Altså, England og Argentinas vej til den her VM-semifinal har på en eller anden måde været meget parallelle. Altså, de har sgu enormt mange udfordringer igennem for at ligesom komme til den her semifinale og har været presset til det yderste. Det kan godt være, at de ikke har spillet sådan imponerende hele vejen igennem turneringen. Til gengæld så har de vist en modstandskraft og en overlevelsesevne, som ingen andre hold har skulle vise i løbet af den her VM-turnering. Så det tegner til at kunne blive en meget, meget lige kamp mellem de her to mandskaber.
0: Men hvis jeg alligevel skal spørge dig til, hvem du tror, der vinder, hvad vil du så svare?
17: Ja, så vil jeg svare dig, Morten, at jeg tror, vi kommer helt ud til en straffesparkskonkurrence for at få det afgjort. Og hvem der så trækker det længste strå der, det ved jeg ikke. Men der kunne være noget historisk smukt i, at England, 60 år efter, at de vandt VM, måske kunne nå en VM-finale igen.
0: Tak skal du have, Mads Tyrsted. Vi får se. Kampen den begynder kl. 21 i aften, og du kan naturligvis følge den og høre den i din radio i VM på P4, eller følge med i vores liveblog på dr.dk. Simon Brix, nu skal vi have en vejrudsigt.
18: Ja, og der er masser af sommervejr at nyde, indtil du skal til fodbold i aften. Der er nemlig godt skruet op for alle parametrene. 25-30 grader varmest i det jyske. Lidt køligt ude ved kysterne, hvor vi nogle steder lige er under 20 grader. UV-indekset er helt op på 5,7 i dag, og det siger jo lidt om, at skyerne over os, de er nærmest ikke eksisterende. Enkelte steder kan der være et højtliggende lag, men overordnet set ser det altså meget, meget fint og varmt ud, så hedebølgen fortsætter.
0: Det var Peter Farhul Løfald, der havde sat den her radiovis sammen.
19: Velkommen til P6 Mærk. Lyden.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere og flere helårshuse bliver brugt som sommerhuse, selvom der faktisk er bopælspligt i husene. Men kommunerne har svært ved at tjekke, om folk bor i husene hele året eller ej. Og derfor vil flere kommuner gerne have boligminister Jacob Mark til at give dem nogle bedre kontrolværktøjer. Men den er ministeren ikke med på.
2: Den del, der handler om at give bedre mulighed for overvågning, er jeg ikke indstillet på for nuværende at gå længere med, fordi de har set dels vil opfatte det som temmelig bureaukratisk. Og det er jo også et spørgsmål, det der med, hvor langt inden skal vi kunne undersøge og overvåge almindelige mennesker. Så jeg satser på bødestraffen som det bedste redskab her.
1: Straffen skal så til gengæld hæves, siger Jacob Mark, så det skal kunne koste op mod 100.000 kroner i de værste tilfælde. Og det er da et sted at starte, siger borgmester i Fanø Kommune, Frank Jensen.
3: Udfordringen er jo stadigvæk, at vi skal kunne bevise det, før vi kan stikke en bøde ud. Så, men altså det, at bøden bliver højere, vil helt sikkert få flere til at overholde reglerne, det er jeg ret sikker på.
1: Når Argentina og England skal spille semifinale ved VM i aften, så er der meget mere end en finaleplads på spil. For argentinerne er særligt Falklandskrigen tilbage i 1982 stadig et traume. Det siger DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Her invaderede argentinske tropper de britiske Falklandsøer i Atlanterhavet, men fik bank af britterne.
4: Vi har set Argentinas landstræner være ude og sige de seneste døgn, det handler slet ikke om Falklandskrigen, det handler slet ikke om andet end fodbold, men det er altså ikke den mening eller den opfattelse, der er i Argentina. Det er stadig noget, der fylder. Vi ser, når de argentinske fans synger deres slagsange, så snakker de stadigvæk om Las Malvinas, som er Falklandsøerne på spansk. Så det fylder stadig.
1: 4 år efter krigen slog Argentina England ud af VM. Den kamp er blandt andet kendt for Diego Maradonas mål, blandt andet det, der bliver betegnet som det flotteste mål i fodboldens historie.
4: Det var jo præcis hævn for det, der skete på Falklandsøerne, og sådan blev det opfattet dengang, og sådan står det stadigvæk i argentinernes bevidsthed.
1: Og så her hjem igen, for hvis du føler, det allerede har været en varm sommer, så er den god nok. Til og med i går er der nemlig registreret 6 hedebølgedøgn i år. Det er det højeste antal, siden DMI begyndte at opgøre den slags i 2011.

0: og der er mere varme på vej. På længere sigt vil gennemsnitstemperaturen stige, så vi i fremtiden får flere hedebølgedøgn, og på kort sigt kommer der flere hedebølgedøgn de kommende dage. DMI har udsendt et varsel for den centrale og nordlige del af Jylland frem til på fredag. Og i dag er vi altså også i gang med en rigtig fin sommerdag med temperaturer op i nærheden af de 30 grader. På Bornholm bliver det noget køligere, og ved vestkysten kan der komme havgrus, og så vil det også blive koldere der. Vinden vil være svag til lidt. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 13 og 19 grader. Slut på denne udgave af Radioavisen med Anders Weber.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: I København er man nu i fuld gang med at fjerne larven fra helvede. Egeprocessionsspinder-larven er nemlig fundet i 90 træer på Amagerfællet. Og for at sikre, at den ikke spreder sig til flere træer og giver de samme udfordringer, som man har oplevet i Odense, så skal den væk. Det sker med en slags støvsuger, forklarer Tony Donovan fra firmaet Rentokil, der står for at fjerne larverne.
2: Vi har to folk i beskyttelsestøj, der simpelthen støvsuger larverne op og deres puber, deres redder. Vi støvsuger det væk. Vi forventer, at det kommer til at tage 2 til 3 uger.
1: Det er larvens 10.000-vis af små hår, som kan give kløende udslæt og i værste fald vejrtrækningsproblemer. Men spørger man naturvejleder Frej Smede, så er det lidt af en overreaktion af fjernelarverne.
3: Her i København, der har vi et biohotspot her på Amagerfællet, hvor der er registreret over 8.000 arter. Og det gør, at det overhovedet ikke er et problem her. Så her er det en molbohistorie at begynde at fjerne dem, fordi det er faktisk maden, vi fjerner fra fødekæden. Og der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
1: USA's militær har rettet en ny bølge af angreb mod Iran. Det skriver det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien på X. Samtidig fortæller en talskvinde for Irans regering, at amerikanske angreb nu har slået mindst 30 civile ihjel de seneste dage. Udmeldingen kommer efter USA har genoptaget krigen mod Iran, som Donald Trump oprindeligt indledte i februar. Siden midt i juni har der været en skrøbelig våbenhvile mellem de to lande, men den er altså slut nu. Det er igen godt varmt herhjemme, og de næste 3 dage kan vi få hedebølge, det varsler DMI. Og i byen Ugelbølle, nord for Aarhus, der kæmper vandværket allerede nu med at følge med. Det fortæller Preben Christensen, der er formand for vandværket. Nogle af dem, der bor højst i området, kan nemlig slet ikke få vand ud af hanerne.
4: Jeg er næsten sikker på, at det er havebassiner, og det er havevanding, altså at sive slanger, især til de nye hus. Vi er ved at være der, hvor vi overvejer, om vi skal have et forbud mod havevanding.
1: Men andre steder nyder folk varmen, for eksempel på Skallerup Strand ved Jøring, hvor Martin Ramsgaard og Annette Christensen er taget til.
5: Nej, jeg synes, det er dejligt, og man kan komme hertil. Nu er der ikke så meget vind, så nu er det jo bare med at komme herud og bade.
6: Hvis man bare har mulighed for lige at komme ud og få lidt luft og have noget koldt at drikke med, så synes jeg, det er rigtig dejligt.
1: Til og med i går var der registreret 6 hedebølgedøgn herhjemme, og det er det højeste antal, siden DMI begyndte at registrere det i 2011. Og eftermiddagen bliver altså varm og solrigere med temperaturer op i nærheden af 30 grader flere steder. Ved vestkysten kan der komme havgus, og der bliver det lidt koldere. På Bornholm bliver det også køligere. Vinden i dag vil være svag til lidt. Det var slut på denne udgave af Radioavis.

0: Det er 6. Velkommen til Skyfrit på B6. Dine værter er Robert Havsted og Emilie Lindhardsen.
1: Og nu kan jeg lige så godt bare sige det, som det er. Jeg kommer ikke til at tale mere om Tour de France. Jeg lægger det på hylden.
2: Pyha.
1: Jeg er fuldstændig færdig med det. Og så vælger jeg hellige mig 100% til musikken. Og det gør jeg ved, at jeg har besluttet mig for, at jeg her i sommerferien 2026, noget der for mig først starter en gang i morgen eftermiddag, men jeg kan jo tage lidt forskud på det, vil gøre mig et nyt musikalsk bekendtskab hver dag.
2: Nej!
1: Og så prøv at lytte rigtigt til det. Altså ikke bare lige lytte til den der ene sang, der dumper ind på en algoritmeskabt playliste, men prøv at sætte mig ned, lytte til et helt album, lære en kunstners lyd og udtryk og kende hver dag. Og måske, Emilie, du kender til fænomenet Hot Girl Summer.
2: Det kan du tro, jeg gør. Det kan du tro, jeg gør, Robert. Tak, fordi du spørger.
1: Hvad er det nu, det er?
2: Jamen, det er jo en sommer, hvor man lever sit aller fedeste liv. En Hot Girl Summer kommer typisk efter et breakup, hvor man tænker, nu skal jeg sgu lige ud og skye lidt ud. Og det er på alle parametre, jeg skal se 10 ud af 10 ud hele tiden. Hvis jeg fester, så er det 10 ud af 10. Generelt bare alt lidt til ekstremerne.
1: Og det er det, jeg vil have nu, bare med musik.
2: Okay,
1: en hot music sommer.
2: Også fedt.
1: Jeg skal være musikslot fra nu af.
2: Ja.
1: Fordi jeg synes nogle gange godt, man kan sidde lidt fast og lige have brug for noget nyt. Og så tænker jeg, hvis jeg skulle have et lille sommerferieprojekt, så kunne det da godt være bare hver dag lige at bruge. Det behøver ikke at være mere end en time. Der kan du altså nå i moderne tider at høre en 3-4 albums.
2: Ja, det skal jeg lige love for.
1: Der kan man godt nå at lære noget nyt at kende. Og hvis jeg bare kommer ud med 2 nye kunstnere, 2 nye bands, jeg kunne være vild med, så tænker jeg, at det er gået meget godt.
2: Ja, det synes jeg er meget flot.
1: Jeg starter med at bruge den metode, jeg kalder streamingtjeneste-roulette.
2: Ja, ja.
1: Det fungerer på den måde, at jeg starter ved noget, jeg godt kan lide. Mm. Så går jeg ind i den, der hedder, måske du også vil kunne lide, andre kan lide, det her minder om. Og så skal jeg minimum, så skal jeg tage først det, jeg har mindst kendskab til overhovedet, eller et af flere, jeg overhovedet ikke kender, der kommer op der. Og så skal jeg 3 steps væk. Så jeg gør det igen og igen og igen.
2: Gud, hvor smart.
1: Og det gør jeg jo så udelukkende ud fra den udelukkelsesmetode. Ligner det her nogen, der laver noget musik, jeg godt kunne lide?
2: Ja.
1: Og hvis man så ikke kan lide det, så starter man forfra igen.
2: Så må man godt gå videre.
1: Så vælger man et nyt.
2: Okay.
1: I dag der er jeg landet hos et nyt irsk band, som til oktober smider deres debutalbum på gaden. Det er beskidt, men også melodisk post-rock, og det er noget, som i hvert fald kilder mig alle de rigtige steder, og et godt sted at starte min hot music summer. Det er et band, der hedder Bashed, og det nummer, vi skal høre, det hedder Burn.

0: bashed her på Burn.
1: Det er meget fedt, ikke?
0: Det er fedt.
1: Ja, ja.
0: Det kan jeg godt forstå, du gerne vil dyrke.
1: Det er en god start, jeg har fået.
0: Ja, det må jeg sige.
1: Det er jo her i sommertiden højsæson for koncerter, og dermed højsæson for at opleve musik af de kunstnere, man elsker, måske på en lidt anden måde. Og det er også der, hvor der kan opstå nogle ting, man måske ikke lige havde forestillet sig. Og jeg vil gerne spille noget for dig. Det er fra en koncert, som My Chemical Romance spillede i weekenden. De har gang i tre aftener på Wembley, simpelthen. Ja. Men det er ikke det skal handle om. Det er bare til min store forundring. Under en af de her koncerter, der får forsanger Jared Way øje på et skilt i publikum. En fan, der spørger, om han har spillet Baldur's Gate 3.
2: What does it say? No, I only played Baldur's Gate 1. Thanks, buddy. Not that I probably wouldn't have liked 2 and 3. I did play the Icewind Dale expansion, but I just ran out of time, you know? That's a sick sign.
1: Jeg havde ikke tid til at spille 2 and 3.
0: Hey, klart, klart.
2: Did you play Baldur's Gate 3? Is it good? I would assume so. You know, I would assume so. The first one was a lot of fun. You know, it was the closest thing at the time to, you know, playing like D&D, you know? Let's play a song probably, right?
1: Ja, det er jo lidt, for ikke at sige, helt vildt bonget, det her. Men det er sådan et øjeblik, som jeg værdsætter, når det sker live. Det der, hvor der opstår noget, man ikke havde forventet.
0: Ja.
1: Og nogle gange, synes jeg, at det er der, man står og får noget, man husker fra koncerten, mere end man egentlig husker de sange, der er blevet spillet. Så jeg kunne godt tænke mig at kaste den ud til lytterne og til dig, Emil, med spørgsmålet. Hvad er det sjoveste, spøjseste, mærkeligste, mest erindringsværdige, I har oplevet til en koncert, som ikke havde noget med musikken at gøre?
0: Ja. Jamen, altså, jeg kommer allerede til at tænke på noget nu. Skal vi bare tage den nu?
1: Ja, lad os tage den ud sammen.
0: Jamen, for nylig var jeg på Roskilde Festival en enkelt dag, som jeg har plapret meget om. Men på den dag, der fik jeg en oplevelse, som var alle de ting, du siger der, og mest af alt underlig og vidunderlig på samme tid.
1: Aha.
0: Jeg blev trukket til Gloria af nogle venner, som sagde, der er lige noget her, vi skal se. Jeg anede ikke, hvad det var. Det gik så op for mig, at det var en form for sådan middelalderportal, jeg gik igennem, da jeg gik hen til Gloria her.
1: Mums.
0: Det var et band, der spillede det, de kalder, nu skal jeg se, jeg blev nødt til at skrive det ned, fordi det var så sindssygt, riddelalderlige toner, neofolk og dungeon synth. Og det oplevede jeg derinde, og det, der var så fantastisk, som der opstod, det var, at folk lige pludselig af sig selv begyndte at stå og lære hinanden at danse folkedans. Så det sidste stod alle foran Gloria og dansede folkedans til det her sådan meget ridderlige musik, og det må jeg simpelthen sige, det har jeg aldrig prøvet før, og jeg kommer nok heller aldrig til at prøve det igen, men jeg havde bestemt ikke noget imod det. Og jeg var faktisk lige inde og lytte på det her band og tænkte, kan jeg spille det? Jeg tror, det bliver lidt for middelalderagtigt. Så jeg har fundet det næstbedste. Vi skal ud til en skovhytte. Det kan godt være sådan lidt middelalderagtigt.
1: Aha, aha.
0: Det skal vi selvfølgelig med Bon Iver her på For Emma.

0: Emma, her fra Bon Iver. En lille tur ud i en skovhytte kom vi på her, og det gjorde vi, fordi at vi snakker koncerter, hvor der sker noget meget, meget mindeværdigt. Jeg var på Roskilde Festival til en koncert, hvor jeg så et fantastisk band for noget folkedans opstod ud af det blå. Og kære lytter, vi er nysgerrige på, om du har været til en koncert, hvor der har været et øjeblik, er opstået et moment, som er spøjst, mærkeligt eller erindringsværdigt. Send endelig en sms til 1212, hvis du går og gemmer på sådan et. Det er vi nemlig lidt nysgerrige på.
1: Og tak, fordi du ikke bød mig op til folkedans under det her nummer. Det er,
0: du ville have hadet det.
1: Det ville jeg absolut have hadet, og synes var fuldstændig forfærdeligt. Men sådan er vi jo så forskellige.
0: Sådan er vi forskellige. Hvad, har du så et mindeværdigt øjeblik, som du sætter pris på?
1: Jamen, altså, jeg sad med den udfordring, som jeg tænker, mange lytter også sidder med nu, at man ved, jeg ved, der er så mange ting. Der er så mange koncerter, hvor jeg er gået derfra.
0: Ja.
1: Og noget, der skete, som ikke var musikken, står mere frem, eller står mere tilbage, end selve musikken. Men når jeg så først sker det ind til en ting, så er jeg sådan, hvad fanden har jeg egentlig oplevet?
0: Ja.
1: Men for lige at give lytterne lidt ekstra tid til at fortælle om deres historier på en sms til 12, så hvor man starter med at skrive på 6 og lave et mellemrum, så kan jeg da lige fortælle om den Hot Libertines sommer, jeg havde i 2014,
0: ja.
1: Hvor det her efterhånden semi-legendariske band, de gendannede sig. Hvad der på det tidspunkt bare lige var for en kort stund, men sådan set har varet ved lige siden. Jeg nåede ikke at få dem at se, da de eksisterede første gang i nullerne. Heller ikke, da de gendannede i 2010-11 stykker. Så da de gendannede i 14, der var jeg på som et søm. Jeg skulle se dem alle de steder, jeg kunne komme i nærheden af. Jeg tror, jeg endte med at se dem 5 gange på lidt over et år. Så det var min Hot Libertines sommer, den der 2014. Og der var jeg blandt andet til en koncert, de spiller i Berlin. Og jeg husker ikke den her koncert ud af rækken af de andre, jeg så. Mm. Havde den noget andet på setlisten? Gjorde de nogle andre ting rent musikalsk? No clue. Det eneste, jeg kan huske, det er, at Pete Doherty spiller uden sko på.
0: Nå! No.
1: Og så han har bare sine sko stående over på en forstærker. Det er ikke, fordi han ikke... Manden har sko.
0: Ja, okay.
1: Man kunne være i tvivl nogle gange.
0: Han har valgt dem fra.
1: Han har faktisk sko. Ja. Han spiller uden sko, de står på en forstærker. Men alligevel så siger han, det er bare det mærkeligste break, jeg nogensinde har oplevet til en koncert. Han siger, stopper efter nummer, så siger han, jeg spiller ikke videre, før jeg får minimum 3 sko eller 5 BH'er.
0: What?
1: Og så vælter det bare op med tøj på
0: scenen.
1: T-shirts, bukser, brysteholdere og masser af sko.
0: Okay. Jeg tænker ikke, det er fedt at få kastet sko op på scenen umiddelbart.
1: Men der er så mange tyskere, der er gået fra den koncert uden fodtøj, fordi at de har tyret dem op til Pete Doherty på scenen. Det er det eneste, jeg husker på den koncert.
0: Okay.
1: Mest af alt, fordi jeg stod med så meget undren over, hvorfor vil du have sko, når du har dine sko stående over på forstærkeren?
0: Ja, det lyder...
1: Okay nok.
0: Spændende.
1: Men den står i hvert fald ud i min erindring. Har du noget, der er lidt bedre end det, så send din sms til 1212, der er med at skrive på 6. Lav et mellemrum.
0: Simpelthen. Og jeg kunne godt tænke mig at komme lidt tilbage til den der stemningslærer. Lad os da lige nappe et nummer med The Libertines. Her får vi Don't Look Back Into The Sun.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er sex.
3: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer, det er.
1: Jeg skulle lige til banden.
0: Der er masser af godt i vente her på P6.
2: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Watch You Go her fra Bench.
1: Vi sad jo og delte lidt spidsfindige koncertoplevelser før med de der gange, hvor det er noget andet end musikken, man tager med sig efter en koncert, og det er det, man kan huske. Og vi bad jo jer om at skrive ind, hvis I også havde sådan en lille anekdote. Det kan man stadig gøre. Send en sms til 1212, der er man skrevet på 6, lav et mellemrum. Fortæl os om dengang, hvor noget andet end musikken var det overskyggende, det du huskede bagefter. Emil og Ida skriver fra en koloni her i Odense. Jeg tror aldrig, jeg glemmer Motorhead på Roskilde 2010. De spillede om eftermiddagen, og Prince skulle spille om aftenen. Lemmy fra Motorhead henvendte sig på et tidspunkt til publikum med et "Are there any Prince fans in the audience?" Mange rakte hænderne op og hudede, mens Lemmy han svarede "You should have seen the real Jimi Hendrix."
0: Et lille diss.
1: Det er shade, det der.
0: Altså,
1: er det man kalder at kaste shade?
0: Og det er helt klart at kaste shade. Og det synes jeg jo godt kan et eller andet, for så føler man jo også, altså, det er ligesom det der med, at sladder, det kan lidt bringe mennesker tættere sammen, ikke? Så på den måde bliver der skabt et lille moment, publikum og ham imellem. Det kan et eller andet.
1: Og så er der jo det her med, når et band står på en scene, har de en utrolig magt og en utrolig indflydelse på et publikum.
0: Ja.
1: Det er jo lidt lige meget, hvad han havde sagt. Han kunne også have sagt, "Are there any Roller King fans?"
0: Ja.
1: Og så vil alle sige, "Woo!" Fordi man bare går med på det, der bliver sagt.
0: Man vil rigtig gerne være
1: og så,
0: med.
1: Og så kan du bare bryde alt ned.
0: Ja.
1: Der er også svenske The Hives, der har tradition for at spørge, om man kan lide alle mulige andre bands.
0: Ja.
1: De gjorde blandt andet omkring den her Oasis-gendannelse. Så siger de, "Is there any Oasis fans here? Do you guys know the song called Wonderwall? Woo! Too bad. Here's a song by The Hives."
0: Ja, men der er mange måder at knytte bånd på.
1: Du kan bygge alt op, skyde det hele ned igen, når du står op på den der scene.
0: Det er meget flot.
1: Så er det store spørgsmål jo, om det er Motorhead, eller Prince, eller Jimi Hendrix,
0: vi skal ud med her. Jamen, jeg synes, vi skal have noget Jimi Hendrix. Skal vi ikke det?
1: Den lede fede spade.
0: Den lede fede spade, den får du her på Purple Haze.

0: Purple Haze her fra Jimi Hendrix.
1: Kan du lige, jeg skal lige overhen noget?
0: Ja, ja, okay, okay. Det, som I ikke kan se derude, det er, at Robert, han går hen og henter et Danmarkskort, som er... Altså, er det højere end dig, faktisk, det her Danmarkskort?
1: Altså, jeg har underholdt meget med, at det er det største dag i det her studie, men ja. Nu har Good Luck Kasper, som jo varetager formiddagen med sommerhuset her på B6, han har udfordret vores Danmarkskort med sit store pap-cutout af Stig fra D&D.
0: Gud, det har jeg slet ikke lagt mærke til.
1: Hvordan kan du ikke lægge mærke til,
0: jamen, det ved jeg
1: at lige over for dig, cirka 2,5 meter foran dig, der er en life-size udgave i pap af D&D?
0: Han står lænet op ad væggen, vil jeg gerne lige sige. Og så blander han så fantastisk ind, og det har jeg faktisk ikke lagt mærke til.
1: Der bliver simpelthen nødt til at sige, for det er jo et eller andet sted noget ros, men du er alt for fokuseret på dit arbejde. Hvis du ikke lægger mærke til, at Stegenasti stiger på dig, mens du udfører det.
0: Og det gør, han ser faktisk decideret ned på mig.
1: Men vi har så endnu en kamp her mellem, hvem har det største pap her i studiet. Ja. Men det her Danmarkskort skal vi måske lige forklare, hvad går ud på, hvis man ikke har hørt programmet Skyfrit før. Mm. Det er et stykke, vi bruger til at komme så meget rundt i Danmark som muligt. Vi går på en eller anden måde ind i det her kort for at besøge så meget Danmark som overhovedet muligt i løbet af sommeren, uden at bevæge os overhovedet for det her radiostudie. Det gør vi på den måde, at vi skiftes til at tage taktstokken, sætte os bag rattet, og så føre os rundt via musikken. Mm. Det vil så sige, at for at tage fra et sted til et andet, så skal man finde den gode musikalske anledning, eller det gode musikalske argument for, at den her sang vil kunne tage en et bestemt sted hen. Vi skifter så dag efter dag. Emilie, sammen har vi en mission om at få så mange nåle i, som overhovedet muligt. Mm. Vi har også en kamp i kampen om, hvem af os kan bidrage med flest. Men vi har altså kun per dag 100 km at gøre godt med, fordi ellers så ville det løbe fuldstændig løbsk. Det var det tæt på i går, hvor jeg med mine 100 km kun brugt nogle af 65 af dem på første terrasse fra Gamleby til Aarhus, og så ellers bare cruise rundt i den fantastiske underskov, der er musik i Jyllands hovedstad. 9 knappenåle blev der sat i en klar rekord, fordi næsten 3 uger vi har gjort det her.
0: Ja.
1: Det vil sige, at i dag, som jo er din sidste dag,
0: yep,
1: hvor du bag rattet mod mig, så kan du spille mod Savlik i næste uge.
0: Ja,
1: det finder jeg bare ud af tværm ud. Der skal du eddermame gøre noget Crazy Daisy Californication for at slå mig af brættet.
0: Ja, det skal jeg lige love for. Jeg må sige, da jeg skulle kigge på det her i dag, jeg var lidt slået ud. Det var lidt af en knockout, du præsterede i går. Men jeg synes, jeg er kommet op med noget godt. Jeg skal også holde tungen lige i munden. Jeg kommer også rundt om nogle gode sager. Så du kan altså godt glæde dig. Du skal også holde godt fast, fordi vi skal nå en frygtelig masse.
1: Jamen lad os da så lynhurtigt lige få spillet lidt musik for smurt øregangene, så vi er klar til et hæsblæsende musikalsk roadtrip lige om et øjeblik. Det bliver på den anden side af Biba Doobie og The Marias. Det er All I Did Was Dream of You.

0: All I Did Was Dream of You, Biba Dubi og The Marias her i Skyfrit på B6, hvor vi skal ud i dagens omgang roadtrip. Emilie, du har 100 km, og så har du en forhåbentlig god musikalsk argumentation for, hvorfor vi skal fra en masse forskellige punkter til nogle andre. I går, der placerede jeg dig ved det hedengangne Genlyd, senere feedbackstudie i Gamle Kongsvang i Aarhus, og det er altså dit udgangspunkt, det er der dine 100 km, de starter. Jeg sidder jo her og prøver at være sådan en fair, men også hård dommer, som siger, går de her anledninger?
1: Ja.
0: Er det nu godt nok? Vi har endnu ikke prøvet, at der er en, der er blevet decideret underkendt.
1: Nej.
0: Men en gang skal jo være den første, jamen, og måske lige her i slutspurten. Lad os nu se.
1: Lad os se, altså, for, ja, fordi du siger faktisk noget allerede nu her i din lille intro, som gør mig lidt nervøs i forhold til, om jeg har misforstået noget. Det må vise sig, så må du råbe
0: højt. Okay, ja, meget spændende.
1: Du nævner nogle studier her og siger, noget blev til noget. Lad os lige se, hvordan det her ender. Du skal være velkommen til at råbe op. Måske er min research gået lidt galt i kampen om at prøve at slå dig simpelthen.
0: Spændende. Men,
1: Vi får se. Fordi som sagt, som du siger, du efterlod mig jo ved Genlyd, studierne i Haraldsgade i Aarhus, og der må jeg altså bare sige tusind tak. Du har nemlig givet mig en helt særlig mulighed for at sætte min første knappenål præcis samme sted. For som du selv sagde, der er jo et hav af legendariske musikere, der har indspillet og udgivet musik gennem det, som også var et pladeselskab under Sony, som hed Genlyd. Så det var altså både studier og et pladeselskab. Og af dem kan man nævne legender som Søs Fenger. Du var selv rundt om Gnags, som også grundlagde det her studie. Men jeg er gået med en lidt anden type til min første knappenål i dag. Marie K. Hun var nemlig en af de første artister, som udgav musik på det, der så var Genlyd, pladeselskabet, efter at det genåbnede efter en længere pause i 2006. Men i 2006, der skete der også noget helt andet i Aarhus. Fem gutter, som havde gået på efterskole sammen, de besluttede sig for at starte et band. Det her band, det findes ikke længere, men medlemmerne, de er i dag blevet nogle meget markante profiler i dansk musik. Så derfor går turen nu til Banegården, hvor de her fem gutter tog turen frem og tilbage fra Aarhus til efterskolen, og altså efter efterskolen besluttede at danne bandet Kiss Kiss Kiss. Kan du huske dem her, Robert?
0: Lige meget, hvor lang tid siden det er, om det er sådan 20 sekunder siden, så er det for lang tid siden, vi sidst har hørt Broken Hearts med Kiss, Kiss, Kiss.
1: Ja.
0: Om jeg kan huske dem, mand, vinderen af MySpace-prisen ved Music Awards 2008. Jeg glemmer aldrig nogensinde Kiss, Kiss, Kiss. Jeg tror, jeg var til en af deres aller første koncerter, fordi min kammerat kender en lillebror til det her band, så...
1: Ja.
0: Så det kan du æde med, tror jeg.
1: Jamen, det er godt, og jeg synes også, de er exceptionelt seje, de her gutter i Kiss Kiss Kiss. Og det er de særligt også, fordi at de i dag faktisk rigtig mange af dem er nogle af dansk musiks aller største bagmænd. Mads Koch, som er forsanger i det her band, han er i dag en af Danmarks allermest efterspurgte sangskrivere. Nick Labajaveska, tror jeg, man udtaler hans efternavn. Han har produceret for kæmpe navne, som eksempel Mø. Og så har vi William Assing, tromslager i Kiss Kiss Kiss, som altså i dag producerer, skaber og udgiver musik under navnet Vera. Og han har været med til at skabe et decideret kæmpehit, vil jeg kalde det, sammen med en anden Aarhus-profil. Ham skal vi møde nu, derfor skal vi til Montanagade. Og her finder vi Lord Siva. For selvom han egentlig kommer fra Aalborg, så rykkede han til Aarhus på grund af byens musikmiljø. Og det var altså i en lejlighed / studie på Montanagade, at han lavede en af sine allerførste udgivelser, og derfor tillader jeg mig at sætte en knappenål der, og så synes jeg, at vi for god ordens skyld I skal høre den her.
0: Jeg vil sige dig. Jeg var tæt på at slå hårdt ned der, da du var ved at kalde Brian for et Aarhus-produkt.
1: Ja.
0: Han er jo aalborgenser.
1: Ja, men jeg tillader mig at knytte ham til Aarhus, fordi det altså er her en stor del af hans musikalske fundament er blevet støbt. Og nu snakker vi Lord Siva, ikke også? Og med far for det her kommer til at lyde som en sladerspalte, så var det også i Aarhus, at Lord Siva han mødte sin kone, Ulrikke Toft Simonsen. Og hendes mor, hun er gift med en vaskeægte Aarhus-legende. Så godnat, Malaga. Godnat, København. Vi tager turen til Frederiksberg.
0: Du kan ikke tale ordentligt.
1: Undskyld. Må jeg sige noget nu?
0: Nej. Ej, det er jo... Kom. Hvad vil du sige?
1: Jamen, jeg vil jo sige... Ej, vi skal lige høre den her. I Aarhus.
0: Se, du kan jo ikke stoppe.
1: En Aarhus-legende, Thomas Helmig, han bor på Frederiksbjerg, så det er der, vi er taget hen nu. Vi har cirkuleret rundt om ham. Du brugte ham ikke i går, vel? Du nævnte ham i en bisætning. Er vi ikke enige om det?
0: Jeg blærede mig med, at jeg spillede så overlegnet, jeg ikke engang behøvede at bruge Thomas Helmig.
1: Ja, og der er jeg ligeglad. Jeg behøver at bruge ham, og det gør jeg, for hvorfor ikke bruge Thomas Helmig, når den anledning den opstår. Herfra, altså Frederiksbjerg, hvor Thomas Helmig angiveligt bor, der skal vi ikke så langt. Vi bevæger os ned mod Jægergårdsgade, men på vejen, der skal vi altså have et lille stop. Og det skal vi, fordi at der i Skanseparken ligger en fyr, skriver lidt poesi. Om igen. Carl William, også en legendarisk Aarhus-fyr.
0: Han kommer ud fra Brabrand af.
1: Men har
0: det
1: i... Han kommer ud fra Brabrand af.
0: Uden sammenligning værste forsøg på en aarhusiansk dialekt, jeg nogensinde har hørt.
1: Men så er det heldigt, det ikke er det, vores quiz handler om. Ja, den handler om at få musikalske stop. Og sådan et har jeg lige fået med Carl William, som har udtalt i et interview til Euroman, at et af hans yndlingssteder i Aarhus, det er Skanseparken.
0: Jamen, det forstår man godt.
1: Vi suser videre, går ned til Jægergårdsgade 156B, undskyld. For her ligger der det, der hedder feedbackstudiet. Og var det det, du nævnte tidligere?
0: Det var jo det, som genlyd skiftede navn til, og så er det jo et navn, der er levet videre over i et nyt studie.
1: Okay, så håber jeg, at du godtager det, jeg skal til at sige nu, fordi i det her studie, der var et andet ret markant Aarhus-navn, som indspillede deres sang, nemlig hiphop-kollektivet Flødeklinikken. Ja.

0: Også i det her band er der rigtig mange legendariske musikere, som stadig lever af at spille musik. Emil Falk, en af landets mest succesfulde producer og sangskriver. Tørdiksgaard hedder han. Og så er der altså også en kvinde hende, der synger. Lige her faktisk. Hun er vokset op i Skejby. Så der tager vi lige hen. Og det kan vi tillade os, fordi at det her nummer er vidunderligt. Og bare fordi Soleima findes og er så dejlig. Og med det er vi nået til vejs ende, Robert.
1: Jeg er glad for, at vi er endet et sted hvor med noget, vi faktisk kunne spille.
0: Ja, genremæssigt har vi bevæget os lidt væk, men du spillede da Knacks i går.
1: Hallo, man kan altid spille.
0: Jeg tænker, vi kører med elastikken her. Jeg tillader mig at komme vidt omkring, fordi at det er jo... Jeg føler, vi må rundt om de her musiknavne, når vi snakker Aarhus.
1: Hvor mange pins fik du?
0: Jamen, jeg kom desværre ikke op at slå dig. Jeg tror, jeg er oppe på en 8 pins. Jeg synes, det blev for sindssygt at fortsætte. Også fordi jeg er med på... De bevæger sig lige på grænsen, nogle af dem her. Så jeg turde simpelthen ikke blive ved. Jeg turde ikke provokere dig så meget, at jeg også ville slå dig.
1: Hvad fik du bevæget dig inden for sådan en cirkel af 500 meter, hvor du bare sådan gik i ring mellem Jægergårdsgade, Montanagade og Jægergårdsgade igen? Og
0: ja.
1: Så,
0: ja. Ja, det gjorde jeg. Mm. Og det står jeg ved.
1: Det er så fedt. Nå, så kan jeg jo tage en tur mere i Aarhus i morgen.
0: Det er det. Og så må vi se, hvordan det går. Jeg er i hvert fald klar til at tage kampen op, og en anden, der også er klar til at tage kampen op med os lige nu, det er CMAT på Ready.

Ready fra CMAT, og det er altså det sidste, vi... eller noget af det sidste, vi når i den her time af Skyfrit på P6, der er en radioavis på vej lige om lidt, og så har vi meget mere på den anden side, blandt andet en quiz, hvor du kan vinde noget led fed P6 merch. Det gør sig ud i en mulepose, og hvis du er rigtig, rigtig god, også et lille stykke med et batch. Men det skal vi nok fortælle meget mere om, fordi vi kan lige nu og få lidt mere musik ud af højtaleren den her første time af Skyfrit. Vi er tilbage på den anden side. Jeg håber, du har lyst til at blive hængende. Først så skal vi lige høre Coldplay og The Scientist.

0: De høje temperaturer og det tørre vejr får nu flere beredskaber til at advare om åben ild i naturen. Hos Nordjyllands Beredskab siger chefvagt Jan Nester, at der ikke skal meget til, for der kan opstå en naturbrand.
1: Skal du grille, så gør det på et fast underlag. Skal du have gang i ukrudtsbrænderen, så gem den indtil vi har fået en gang regn. Pas på med cigaretter, pas på med åben ild. Og generelt lad være at lade knuse glas eller sådan noget ligge i naturen, fordi det kan sagtens tænde.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen, så er det især i Nord- og Østjylland og på Midtfyn, at brandfaren er stor. Sommerens mest omtalte dyr herhjemme må være egeprocessionsspinderen, den der har fået tilnavnet larven for helvede. Og her til eftermiddag er Københavns Kommune så gået i gang med kampen mod larven, der er fundet i 90 træer på Amagerfællet. Men trods dens tilnavn, så er der ingen grund til at fjerne den, siger naturvejleder Frej Smedes.
2: Der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
0: Faktisk kan det at fjerne larven være med til at forringe biodiversiteten, mener naturvejlederen.
2: Her i København, der har vi et biohotspot her på Amagerfællet, hvor der er registreret over 8.000 arter. Og det gør, at det overhovedet ikke er et problem her. Så her er det en molbohistorie at begynde at fjerne dem, fordi det er faktisk maden, vi fjerner fra fødekæden, hvor der er så mange arter, der går i på dem.
0: Mere end 30 civile iranere er blevet dræbt af USA i angreb mod landet de seneste dage. Det oplyser en talsperson for den iranske regering, ifølge flere statsmedier, skriver CNN. Udmeldingen kommer efter USA har genoptaget krigen mod Iran, som Donald Trump oprindeligt indledte i februar, men som har været på en skrøbelig pause siden midten af juni. Men midt i krigen har de iranske magthavere ikke haft kræfter til at slå ned på en spirende kvindefrigørelse. Det forklarer Inam Nabil, der er journalist på P1 Morgen. I januar, kort før krigens start, slog det iranske styre ellers hårdt ned på demonstrationer for større frihed.
3: Det var helt utænkeligt, uhørt. Det blev slået hårdt ned på, og nu ser vi tilsyneladende kvinder gå ud uden tørklæde på, helt uden at blive antastet på gaden af nogen.
0: Og det samme fortæller P1 Morgens kilde i Teheran, Irans hovedstad. Af hensyn til hans sikkerhed er han anonym, så vi kalder ham Ali, og hans interview bliver her læst op af en anden, men DR kender hans fulde identitet.
4: Hvis du kommer til Teheran lige i øjeblikket, vil du se mange caféer og restauranter, hvor der bliver serveret alkohol. Kvinderne klæder sig mere frit. De går ud uden hijab på hovedet og i sommerkjoler, og det kan de gøre overalt i byen, uden at der er nogen på gaden, der blander sig. Flere drikker alkohol åbent, og de holder fester i weekenderne. Det er ikke kun sådan i Teheran, men også i andre større byer.
0: Masser af sol fra Gedser til Skagen, og sådan ser det også ud resten af dagen. 23-30 grader.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Det her er Skyfrit på B6. Med Robert Havsted og Emilie Lindhardsen.
1: Ja, det er Skyfrit den næste times tid her på P6, og forhåbentlig også lidt senere, når jeg har fri og skal cykle hjem, forhåbentlig i noget dejlig sol. Jeg håber, at den tur kommer til at gå lidt bedre, end den gjorde i går, for der lykkedes det mig nemlig at misforstå et skilt, som var sat op i forbindelse med noget vejarbejde, så jeg troede, at jeg skulle op på fortovet. Og der tænker jeg måske også lidt for kægt. Jeg kan da godt lige bare blive ved med at cykle her. Jeg behøver da ikke at trække her. Gør jeg det? Nej, jeg cykler. Det kunne jeg så ikke. For 50 meter længe henne af det her fortov, der bliver mødt af en politibetjent, som giver mig en bøde på 700 kroner for at cykle på fortovet.
2: Ej.
1: Så irriterende. Og jeg ved ikke, om det er bare mig, og om det er, fordi jeg er sådan lidt dængset i det. Men det er så irriterende. Jeg bliver altid lidt flov. Jeg bliver lidt ked af det. Og værst af alt, så er det virkelig, virkelig dumme penge at komme af med. Jeg ved ikke, med dig, Robert, har du også fået en bøde for noget rigtig dumt? Jeg har brug for lidt sympati her. Har du haft en form for møde med ordensmagten? Du ser, jeg kan sige til lytterne, Robert, han ser meget stille ud nu.
2: Nej, jeg tænker.
1: Ja.
2: Jeg ser tænksom ud. Altså, jeg har fået sådan 2 bøder i offentlig transport. Dem har jeg kunne klage mig ud af begge gange.
1: Ja, jeg ved ikke. Jeg kommer til at lægge mig meget fladt ned, for det er også noget, jeg kommer til at gøre, når jeg møder ordensmagten. Siger, undskyld, det er sikkert mig. Du er lidt mere standhaftig.
2: Jeg klager bare.
1: Du klager bare.
2: Men nu er det heller ikke den rigtige ordensmagt, jeg har haft ude efter mig. Det er jo bare billetkontrollen.
1: Mm.
2: Ej, men ellers så har jeg sgu en meget... har jeg virkelig aldrig fundet
1: det. En clean slate.
2: Jeg tror, man skal jo ikke opfordre til noget med at bryde loven. Men sådan en lille hak, som for eksempel at køre på fortovet, det kan der også noget.
1: Det giver, Emil Karoline Mo Lindhardsen,
2: det giver dig noget kant.
1: Det giver mig noget edge.
2: Ja, jeg synes, det klæder dig.
1: Okay.
2: Crime writer.
1: Nå, så synes jeg, vi skal blive lidt i den kriminelle energi, og måske så meget sagt. Men så alligevel, vi bliver lidt i crime writer-energien i hvert fald. Hvem kan give os den energi? Det kan Fiona Apple selvfølgelig på Criminal.

0: Fiona Apple her på Criminal. Og lige om lidt, så kan du måske ikke stjæle en mulig pose, men rent faktisk vinde en.
1: Det er nemlig lige om et øjeblik, at den her P6-mulepose, den kan blive din salviefarvet, og flot er den.
0: Meget
1: den
0: flot.
1: Er rummelig på alle måder, både rent praktisk, men også i sin altomfavnendehed. Det kan blive din, hvis du vinder vores quiz i dag. Og den quiz, vi skal ud i lige om lidt, det er den quiz, vi kalder Beep-quizzen. Og det går simpelthen bare ud på, at du skal gætte, hvilket band eller hvilken kunstner, der gemmer sig i en anmeldelse, hvor vi har beepet alle navnene ud. Og det betyder altså, at du får al omtalen, men du får ikke navnene. Vi skal ud i en albumanmeldelse,
0: ja.
1: Et jubilæumsalbum, ja. I året 2026.
0: Okay.
1: Nærmere har jeg ikke lyst til at komme det på nuværende tidspunkt. Jeg vil gerne sige, det er en jubilæumsalbum. Så siger jeg ikke mere.
0: Nej.
1: Det kan jo være mange forskellige ting.
0: Det kan det.
1: Men lige om lidt, så skal du nok blive meget klogere, fordi så læser vi hele den her anmeldelse op. Og så skal du bare sidde klar med telefonen, så snart du regner ud, hvem det er, der bliver talt om. Lige nu kan du allerede indtaste 70 22 0203. Det er 70 22 0203. Eller lige lægge det fra dig, du har gang i, så du er klar til at vinde den her quiz. Så du er klar til at tilegne dig den her mulepose. For den vil du altså gerne have, og den kan blive din. Og kun din, hvis du er spændt som en flitsbue lige om lidt, når vi åbner op for Beep-quizzen.
0: Ja, og du skal selvfølgelig have lidt musik, som du kan taste til. Og det var altså 70 22 02 03. Du skal taste ind på din telefon, hvis du gerne vil være med til at quizze om et øjeblik. Her kommer der et nummer til dig, så du lige har lidt god ro til at gøre præcis det. Her får du Respawn fra Spawner.

0: Respawner. Her på Respawn.
1: Og så er det saft æders hus med blevet quiz-tid. Her i Skyfrit, du kan vinde en P6 mulepose, og det kan du, hvis du har en telefon, hvorpå du kan indtaste 70 22 0203. Så vil jeg læse en anmeldelse op for dig. Det er en albumanmeldelse, et jubilæumsalbum. Jeg vil gerne sige,
0: nu siger du
1: 20 års jubilæum jo.
0: Okay, 20 års jubilæum.
1: Så er det sagt. Og i den her anmeldelse, der har vi altså bippet navnene ud, men du får stadig alt andet, der stod i den her anmeldelse for 20 år siden. Og så snart du har regnet ud, hvem det er, der gemmer sig i den her anmeldelse, jamen så ringer du altså ind 70 22 0203, og hvis det er dig, der kommer igennem slusen, jamen så kan du altså vinde den her mulepose. Og kan du til med også give os titlen på det album, der bliver anmeldt, så smider vi også lige et batch eller to i den pakke, vi nu engang sender afsted til dig.
0: Simpelthen. Ikke dårligt. En dejlig gevinst.
2: Ja.
0: Robert, jeg ved ikke, skal du have lidt spænding til din oplæsning? Måske lige lave en lille stemmeøvelse her?
1: Nej, jeg strækker ud i stedet for.
0: Du strækker bare ud, okay? Jamen, Robert, hvis du er klar, så vil du her få lidt spænding, og så er vi altså klar til dagens anmeldelse.
1: Eksplosiv garage pop. Beep er hypet som ind i helvede. Ja, du finder ikke et andet band i Storbritannien lige nu, som får mere opmærksomhed, end de gør. Og så er de her fire knægte fra Beep dårligt nok fyldt 20. Og ikke deres forældre er bare en smule nervøse for, om deres sønner nu også kan klare alt mediepåstyret. Den britiske pladebranche har nemlig allerede spået Beep til at blive den hurtigst sælgende rockdebut nogensinde. Og frontmand Beep er blevet kåret udråbt for nylig til den sejeste musiker i Storbritannien. Så har det saftsus mig bare være en god plade, debuten fra Beep. Og det er lige netop, hvad den er. Ja, den er ikke bare god, den er fremragende. Med vink til klassiske punk- og popgrupper som The Clash og The Smiths, og nutidige navne som Oasis og The Libertines, går Beep uimponeret til værks og spiller en eksplosiv garagepop spækket med friske drengerøvsmelodier, der sagtens kan drikkes bajere til. Kan man regne ud, hvem det er allerede nu, der bliver anmeldt her, hvilket band det er, som har 20 års jubilæum for deres debutalbum, jamen så ring lige ind 70 22 0203. Du kan også lige få resten af anmeldelsen. Tag bare albumets første to numre. Den rytmisk ustyrlige Beep og den suveræne singleforløber Beep. Hvis de ikke kan sætte gang i en teenagefest, så er der ikke meget, der kan. Det er fodflyttende og røvrystende.
0: Røvrystende?
1: Ja, det er nemlig fodflyttende og røvrystende på den fede måde. Og det er ikke skyggen af, der er ikke skyggen af selvhøjtidlighed at spore hos de fire knøse. Tekstuniverset er ikke overraskende i den ungdomlige afdeling, men frontmand Beep er ikke bleg for at dele kindheste ud til eksempelvis selvindbildte rockstjerner. Og det kan han faktisk godt tillade sig. For Beep har nemlig noget at have hype i. Det er intet mindre end et fremragende album.
0: Wow. Hvis du derude ved, hvem den her anmeldelse den omtaler sig, er det altså lige nu, at du skal ringe 70 22 02 03, 70 22 02 03, og så kan du altså vinde en mulepose. Og hvis du også kan gætte, hvad det er for et album, den her anmeldelse den omtaler, så får du altså et badge oveni. Du får lidt musik nu til at ringe ind, og så kan det være, at det er dig, vi snakker med på den anden side. Her får du The Suburbs Arcade Fire.

0: Her fik vi altså The Suburbs fra Arcade Fire.
1: Og det leder altså direkte ind i den vigtige del af quizzen, nemlig der, hvor vi forhåbentlig kan få lov til at udlade en mulepose til en dygtig, kløgtig og måske sådan en lille smule heldig lytter, som kunne regne ud, hvem det var, der blev anmeldt lige før. Ja. Emilie, du skal sige pænt goddag til Michael fra Tilst.
0: Michael, goddag.
2: Goddag.
0: Michael, hvor er du henne lige nu?
2: Jamen, jeg sidder i, det hedder vel Bryggerstøren, altså ud til.
0: Bryggerstøren? Jeg sidder
2: bare lige. Ja. Jeg sidder lige på trappetrinet. Ja.
0: I din egen have, eller hvor befinder det her brygger sig henne?
2: Ja, det er så lige ud til indkørslen. Det er sådan under en carport, jeg sidder lige nu.
0: Ej, hvor dejligt. Og hvor i landet dejlig ligger skygge. Så? I dejlig skygge, ja. Det kunne jeg forestille mig tiltrængt i dag. Hvor henne ligger den carport og det bryggers?
2: Det ligger i Tilst ved Aarhus.
0: Hvor dejligt uden for Aarhus. Har du noget dejligt ferie, Michael?
2: Jeg nyder ferien. Simpelthen. Jeg har Michael dag i dag.
0: En rigtig. Jeg synes jo, hele ens ferie helst skal være en Michael, eller i mit tilfælde en Emilie-ferie. Har du kunne fokusere lidt på dig? Nu lyder det, som om det mest er i dag, der handler om dig.
2: Jamen det, fordi i dag er dagen, hvor jeg er alene.
0: Okay. Hvor har du sendt familien hen?
2: Jamen, de er taget i sommerhus og hygger sig.
0: Også dejligt.
2: Så jeg kan få lov til at gå og lave bryggers og bare mure og larme og støve helt vildt.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Men Michael, er det en... Altså for mig er en Robert-Robert-dag er noget sofa, måske noget junk food, noget med at se noget godt tv. Altså er det den optimale Michael-Michael-dag for dig at bygge bryggers?
2: Jeg kan godt finde noget, der var lidt bedre, men det, der er sådan noget, der er noget sind over det. Der er virkelig sådan noget med, at man kan se, hvor langt man er kommet, og man behøver ikke tænke sig meget. Det er bare enten... Ja,
1: den kan jeg også godt være med på, den.
0: Ud af hovedet, ned i kroppen.
2: Ja, lige præcis. Bare slappe af, og så mure, eller banke, eller... Ja.
1: Ej, det er lækkert. Og så lidt tid til også lige, høre noget radio, tag en pause, drik en cola, og quizze lidt, fordi du har jo ringet ind, fordi du mener, du kunne regne ud, hvem det er, der blev anmeldt lige før i den her jubilæumsanmeldelse. Godt nok fra den tid, hvor de blev udgivet, men et album, der har haft 20 års jubilæum i år. Et album, som blev beskrevet med et band, der var hypet som ind i helvede, selvom deres forældre måske var en lille smule bekymrede. Men at de altså endte med at lave ikke mindre end fremragende drengerøvsmelodier, som du kunne ryste røv til på det her debutalbum. Men Michael, hvem er det, du mener gemmer sig bag ved den her anmeldelse?
0: Der kommer lige lidt spænding her.
2: Tør at satse på, det er Arctic Monkeys.
1: Tør du satse på det? Det er jo kun dig selv, der kan svare på, om du tør at satse på det.
2: Ja, det gør jeg.
0: Der kom lige lidt forsinket her. En meget flot fanfare til dig. Den havde jeg simpelthen lige glemt at skrue op for, men ikke desto mindre er det fuldstændig rigtigt. Hvor er det dejligt, Michael. Du også mere.
1: Michael, hvordan står det her album i dit hoved?
2: Jamen, det var den der anmeldelse der, den vækkede et eller andet i mig, ved den der hype, der var omkring Arctic Monkeys, sådan den der plade. Altså, jeg synes, jeg kan huske sådan TV2 nyhederne indslag om at hvor, altså, det var så hypet, det var. Og den der frase med, om de nu unge drenge kan klare det.
0: Oh.
1: Men man ved også, at det er ramt godt bredt ud, hvis det er ramt TV2 nyhederne. Men inden vi smider dig, Michael, så skal vi også lige høre, kan du huske, hvad pladen hedder? Fordi så smider vi jo Batch oveni.
2: What people say I am, that's what I'm not.
1: Det er i hvert fald tæt nok på, så vi smider...
2: Er det?
1: Ja, det er det. Vi mangler lige et ever i whatever, men den, synes jeg, den er inden for fejlmagen. Michael, vi sender en mulepose med Batch afsted til Tilst, og så skal du bare kæmpe tak, fordi du har lyst til at lege lidt med. Kan du have verdens bedste sommer og knæk og bræk med brygger så?
0: Ja, knæk og bræk.
2: Ja, tak. Og god sommer til jer også.
0: Jo, mange tak. Og Michael, du skal selvfølgelig også spilles lidt ud med noget Arctic Monkeys. Her får du A Certain Romance.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Dreams her fra School of X.
1: I Skyfrit på P6, hvor vi i går, Emil, afsluttede vores program med at sidde og kollektivt have lidt ondt af os selv. Lidt god fælles selvynk over, at ingen af os to havde været snarrådige nok til at sikre os billetter til den Robin-koncert, der var i Danmark i går. Ja. Det var i Royal Arena. Og det var jo som det var. Og så sidder jeg i går aftes derhjemme på divaneseren og hygger mig. Sidder lidt på The Social Web, som man gang imellem ser det, man på moderne sprog kalder Storrails.
0: Yes.
1: Og så kan jeg lige pludselig se på dine social webs, at du lægger videoer op fra Royal Arena, hvor du ender til Robin.
0: Ja, ved
1: du hvad? Hvad biler du dig ind?
0: Jamen altså, jeg vil gerne starte med at sige, jeg løj ikke. Det var ikke meningen, at jeg skulle til Robin, men da jeg var på vej hjem her fra arbejde, der får jeg simpelthen et opkald og får at vide, at der er to billetter, der er mine, hvis jeg vil have dem, og endda helt og helt gratis.
1: Amen.
0: Og det siger jeg altså ikke nej til.
1: Jamen, tak, fordi du bare gnider salg i såret.
0: Jeg er ked af det.
1: Fortæl mig om det. Var det alt, hvad man kunne have drømt om? Du sagde, du var så ked af, at du ikke kom til 19-koncerten på, på Roskilde Festival.
0: Jeg har aldrig nogensinde
1: kunne det leve op
0: før
1: til den ærgelse, du har haft over ikke at se den før?
0: Det synes jeg næsten, det kunne.
1: Næsten,
0: det kunne. Altså for det første er det jo bare, det er fuldkommen fantastisk at opleve musik i sådan et stort rum med så mange mennesker. Det havde jeg lige en høj på i sådan de første 3-4 numre, hvor vildt det er at stå på den måde i en sal med så mange mennesker, der har det så fedt og er så entusiastiske. Og så er hun også bare en fuldkommen legendarisk performer. Altså, hun har sådan et nærvær, som jeg ikke sådan synes, jeg kan stille en til en med nogen andre, fordi hun er egentlig ikke sådan den vildeste danser, eller, og jo egentlig heller ikke en, der sådan har en gigantisk vokal. Men hun har sådan et nærvær, som bare virkelig gør, at man føler, at man er der sammen med hende. Og det blev jeg ramt af, selvom jeg stod ret langt tilbage. Og så fik jeg hits. Jeg fik alle de hits, jeg gerne ville have. Og jeg fik også noget af det allerbedste, man kan få, nemlig en special guest robot. Ved du, hvem det er? Har du set på sociale
1: set,
0: medier?
1: Det var hende fra Roskilde.
0: Det var hende fra Roskilde, bedre kendt som Sara Larsson.
1: Hende med dansen.
0: Hende med dansen. Robin, hun er jo måske dronningen af svensk pop. Men Sara Larsson, hun må være prinsessen. På et eller andet tidspunkt bliver hun nok dronningen. Ej. Det er min trøjte. Det tror jeg.
1: Ingen år. Ingen siden af.
0: Ej, men jeg tror på sigt, og jeg føler lidt, at det her også var Robin, der ligesom kronede.
1: Ja, det er sådan en blåstemning.
0: Sara sagde, prøv at høre, kom med, du er med i klubben, du er aftageren til mig. Og de spillede to numre, vi fik også en længere encore, altså flere ekstra numre, end hun har spillet til sine andre koncerter på den her EU-tur. Så man føler, der blev kælet lidt for det københavnske publikum. Til gengæld så var der et nummer, som jeg ville ønske, jeg havde fået. Et nummer, som jeg synes viser Robin for hendes allermest legesyge side. Det hedder også noget meget legesygt. Det hedder Konnichiwa Bitches. Og hun har jo sit eget pladeselskab, der hedder Konnichiwa. Og det her nummer, føler jeg ligesom, var hendes måde at sige, her er den rigtige Robin der tilbage i 2004, da hun udgav hendes selvbetitlede album Robin. Vil det være okay, hvis vi hørte det nu, Robert?
1: Ja, 100.
0: Jeg kan mærke, at jeg har lige brug for...
1: Jeg kan mærke, jeg har heller ikke lyst til at snakke mere om det.
0: Okay.
1: Nu vil jeg faktisk ikke høre mere om det.
0: Så kan jeg berolige dig med.
1: Det kan jeg have for dig selv.
0: Jamen, det er godt. Så tager vi den nu her. Konnichiwa Bitches fra Robin.

0: fuck. See you next Tuesday, you is a punk.
1: Konnichiwa bitches her fra Robin, som jeg fik lov til at opleve i går. Altså ikke det her nummer, desværre, men hendes koncert i Royal Arena.
2: Vi quizzede jo for ikke så forfærdeligt længe siden her i programmet. Det gjorde vi med Michael. Skønne Michael fra Tilslev uden for Aarhus. Og han var i gang med at ordne et bryggers.
1: Ja.
2: Og så bare vi har fået en rigtig sød besked, jeg lige vil læse op. Fordi hvis der er noget, der er skønt, når man sidder herinde, så er det at opleve lytter til lytter kærlighed.
1: Ja.
2: Og Morten anskriver, at jeg bliver simpelthen nødt til at give et shout-out til Michael i Tilst. Jeg går i min bryggers slash kælder i Herskind, lige uden for Tilst. Og på samme måde som Michael, så har jeg smidt hele familien på ferie, så jeg kan støve og høre P6.
1: Ej.
2: Og skal det her skud selvfølgelig også akkompagneres af noget musik. Der skriver Morten, ja, fuck forever med Baby Shambles.
1: Mm.
2: Det springer lige ind i hukommelsen, når vi nu er i det britiske punk rock indie-ish. Det nummer burde mange flere kende til. Det minder om en tidlig ungdom på værelset i Vestjylland. Så den går altså fra Morten til Michael via os. Og så måske, vil jeg sige, det flotteste sweep, som man kalder det, når vi har mere end et nummer efter hinanden, er titler, vi er ude i her. Vi går fra Konnichiwa Bitches til Fuck Forever. Jeg er meget spændt på, hvad der kommer efter det her.
1: Ja, det er meget flot. Det kan kun blive værre.

0: Big Mistake her fra E.G.
1: Jeg kan se, at vi titelmæssigt ikke fik fortsat den der tretrinsraket, der kunne have udformet sig, men det var ikke til at komme videre oven på Konnichiwa Bitches og Fuck Forever, men til gengæld så havde sangen alt det, sådan en nu engang skulle have. Det bliver noget af det sidste, vi hører i dagens udgave af det her skyfrit på B6, men vi vender altså tilbage igen i morgen. Samtidig, samme sted, det er lidt over 14. Det er den sidste dag, jeg sidder ved roret i det her program, men det kan vi tage i morgen. Det er ikke så spændende her. Lige om lidt, så er der gruppechatten med Stine Rosenfeldt og med dig, det mest inkluderende lytterfællesskab i hele verden. Så bliv hængende her på B6 de næste par timer, de næste par dage, også i morgen
0: hele
1: og for
0: livet.
1: Evigt, hele livet. Vi lyttes ved. Det her, det er Cranberries og Zombie.

0: Flere af de populære feriekommuner har sværere og sværere ved at styre, om det er lokale, der bor i byerne, eller om parcelhusene i stedet er blevet til sommerhuse. Også selvom der faktisk er bopælspligt i husene. Derfor vil flere kommuner gerne have mere vidtgående muligheder for overvågning. De vil for eksempel gerne kunne tjekke vand- og strømforbrug i de enkelte boliger hver uge. Og det ønske er Socialdemokratiets by-, land- og transportordfører Bjørn Brandenborg klar til at se på.
1: Jeg synes, det er helt åbenlyst, at selvfølgelig skal kommunerne have mulighed for at kunne kontrollere, om folk de bor der hele året eller ikke gør det. Altså, når man laver sit regler, så skal der selvfølgelig også have mulighed for, at man kan håndhæve dem ud i de enkelte kommuner.
0: Hos Dansk Folkeparti er landdistriktsordfører Julia Jakobsen dog lidt mere forbeholden over for ønsket om mere kontrol.
2: Hvis der er brug for at lave bedre sanktionsmuligheder, så skal vi lytte til det. Men vi skal altså heller ikke krænke folks egen bolig.
0: Boligminister Jakob Mark fra SF er nu ikke klar til at opfylde kommunernes ønske. Han vil i stedet femdoble straffen for at bryde reglerne. Det vil betyde, at man risikerer en bøde på op mod 100.000 kroner.
3: Den del, der handler om at give bedre mulighed for overvågning, er jeg ikke indstillet på for nuværende at gå længere med, fordi de har set, dels vil opfatte det som temmelig bureaukratisk, og det er jo også et spørgsmål, det der med, hvor langt inden skal vi kunne undersøge og overvåge almindelige mennesker. Så jeg satser på bødestraffen som det bedste redskab her.
0: Der er igen fuld blus på sommeren, faktisk så meget af DMI nu har registreret det 6. hedebølgedøgn i Danmark, og det er det højeste antal, siden de begyndte at måle den slags i 2011. En hedebølge er, når gennemsnittet af dagens højeste temperatur er over 28 grader, 3 dage i træk. Og det er meget sandsynligt, at hedebølgerne er kommet for at blive, fortæller Frans Robæk, der er klimatolog ved Danmarks Meteorologiske Institut.
4: Vi vil få flere hedebølgedøgn, og den enkelte hedebølge vil også i gennemsnit vare længere. Inden for en given hedebølge, der vil makstemperaturen også typisk blive højere. Så med få ord, varmere sommer i gennemsnit.
0: Og de høje temperaturer, de kan være anstrengende, men mange danskere nyder det varme sommervejr. For eksempel på Skallerup Strand ved Hjørring, hvor Martin Ramsgaard og Anette Christensen er taget til.
5: Nej, jeg synes, det er dejligt, at man kan komme hertil. Nu er der ikke så meget vind, så nu er det jo bare med at komme herud og bade.
6: Hvis man bare har mulighed for lige at komme ud og få lidt luft og have noget koldt at drikke med, så synes jeg, det er rigtig dejligt.
0: Og ikke nok med det varmt, det er også knastørt i det danske sommerland, og det øger risikoen for naturbrande. Derfor er det vigtigt, at man tænker sig om en ekstra gang, inden man for eksempel tænder op for grillen. Det siger Dennis Ottosen, der er beredskabschef for de fire kommuner, Greve, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.
7: Stil grillen på et ikke brandbart underlag og have en flaske med vand stående i nærheden, så man kan slukke en brand, hvis den opstår, og måske holde igen med ukrudtsbrænderen til, at der har været en lille smule regnvejr.
0: Ja, især i den nordlige del af Jylland, at der er høj risiko for tørke, og det får alarmklokkerne til at ringe hos Nordjyllands beredskab. For det er så tørt, at der bare skal en lille bitte glød eller et cigaretskod til at skabe en naturbrand, fortæller chefvagt hos Nordjyllands beredskab Jan Netzer.
8: Det er ren krudt i øjeblikket. Du kan høre det, når du går i det. Det hele er knasende tørt. Vi har masser af døde grene og sådan noget til at ligge i bunden. Så næringen er her til en god brand. Så der skal ikke andet en lille starter til. Så går det amok.
0: Og på DMI's hjemmeside, der kan du se et kort over, hvor stor risikoen er der, hvor du bor. USA har i dag sat gang i en bølge af angreb mod Iran. Sådan lyder det fra det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien på X. Samtidig har Iran angrebet amerikanske mål i regionen. Meldingen om en amerikansk angrebsbølge kommer efter, at en amerikansk blokade mod iranske havne i dag er blevet genoptaget. Og ifølge USA's

0: præsident, så er den seneste bølge af angreb kun begyndelsen.
1: Next week it gets really bad for them because next week comes the
0: I næste uge bliver det virkelig slemt for dem. Der går vi efter broer og kraftværker, hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, siger præsident Trump. For Iran lyder det, at amerikanske angreb har slået mindst 30 civile ihjel i de seneste dage, det siger en talskvinde for Irans regering. Siden midten af juni har der været en skrøbelig våbenhvile mellem de to lande, men det er slut nu, sagde Donald Trump i går. Der er masser af sol resten af dagen. Kun i Vestjylland kan der være en smule drivende skyer her til eftermiddag. Temperaturer mellem 23 og 30 grader. Radioavisens redaktør her til eftermiddag er Thomas Buhl. Mit navn er Anders Weber.
2: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: sindssygt nummer at starte med. Ej, vi kommer til at spille så meget fed musik i dag. Det var Whitest Boy Alive med Burning.
1: Du, Stina, du glemte intro-jinglen.
0: Nå ja.
1: Du måste spille intro-jinglen.
0: Ja. Okay. Glem det her. Nu begynder programmet. Og 1, 2, 3, nu.
2: Du lytter til en økologisk og solidarisk produceret program fra P6. Gruppe chatten. Du er ikke alene.
0: Jeg tror, jeg gør sådan nogle vilde ting i dag. Yeah! Jeg ved ikke, hvad jeg gør, mand. Jeg gør det bare. Så kaster jeg lige. Jeg kaster med tingene. Jeg kaster lige denne her. Jeg kaster lige denne her.
1: Hvor?
0: Og denne her.
1: Dine.
0: Kaster den.
1: Hvad er det, du gør?
0: Jeg ved det ikke.
1: Okay.
0: Jeg ved det ikke. Jeg har ikke. Jeg har prøvet at lave den der. Jeg tænkte, vi skulle prøve noget andet. Normalt forbereder jeg helt vildt meget, men det virker til, at det går faktisk bedst for de podcaster og radioværter, som ikke forbereder. Altså sådan noget Fuglendorf og... Jeg tror også, Michael Bertelsen, han forbereder sig vist heller ikke. Eller også var han sur på Fuglendorf over, at han ikke forberedte sig. Jeg kan ikke huske det. Men de er i hvert fald uvenner og snakker ikke sammen. Har jeg hørt. Eller også er det noget, jeg finder på lige nu.
1: Ja,
0: så jeg tænkte, i dag vil jeg ikke forberede mig, fordi så kunne det være, der skete sådan noget... sådan noget eller... nogle vilde momenter, der bare opstår af sig selv, som man jo lukker ned for, hvis man forbereder for meget spontaniteten. Det forestiller mig i hvert fald, at det er som Fuglendorf for eksempel undskylder med, at det er derfor, han ikke forbereder noget. Så skal vi ikke prøve det af? Og vi ser jo også, det er lytterne, der skaber indholdet i det her program, så faktisk virkelig lad dem give dem muligheden for virkelig at bare være kunstnerne.
1: Men hvor skal vi gøre det i praktikken?
0: Jamen, jeg havde tænkt, at vi skulle... der har jo været en masse lydbeskeder, vi ikke har afspillet, så jeg tænkte faktisk bare, at vi ligesom kunne køre her over sommeren, at vi kunne afspille alle lydbeskederne. Og så må det ligesom bare sådan... Så må vi stole på... at det kommer til alligevel at lave en eller anden form for, der kommer til at opstå en rød tråd, eller at det af sig selv laver en form for storytelling. Og så kan det godt være, at den storytelling bliver lidt random, men det er jo også en stil.
1: Så det var det, du havde i åtanke?
0: Ja, det var det, jeg havde tænkt.
1: Du, kan man sige, at du havde forberedt
0: det? Ja, ja. Ja, men vi bliver nødt til at forberede lidt, jo.
1: Okay.
0: Men fra nu af er der ikke noget planlagt.
1: Ja, vi kører det.
0: Ah, fedt. Jeg elsker dig.
1: Jeg elsker dig.
0: Okay, jamen til dig, der lytter med. For det første, tak fordi du gør det. Det her, det er gruppechatten. Det er dit program, og i dag, der styrer du simpelthen indholdet ved at dele, hvad du har på hjerte inde i vores auditive fællestråd. Ja. Men det her, det er jo også et musikprogram, så jeg har fundet en masse fed musik frem, og jeg synes, vi skal starte med... Ja, vi tager denne her. Gruppechatten er i gang!

0: Det her, det var Yeah, Yeah, Yes med den fede rock. Nummeret, det hedder Gold Lion. Du lytter til gruppechatten. Mit navn, det er Stine Rosenfeldt, og jeg kommer til at være sådan ret vild i dag. Jeg kan for eksempel gøre sådan her. Der tog jeg, det er selvfølgelig et auditivt medie, så jeg skal lige forklare, at jeg tog min telefon, og så løftede jeg den op, og så sådan, lod jeg den bare falde ned på bordet. Ikke sådan vildt langt fald, måske. Ja, sådan 3,5 cm ned. Sådan nogle vilde ting kan komme til at ske i dag, fordi jeg har ikke forberedt noget. Jeg laver Fuhlendorf-metoden, hvor man simpelthen bare lader tingene ske. Og i det... Det skulle efter sigende være magisk. Det er en kort forklaring. Så i dag, der vil jeg gå ind i vores gruppechat, og så vil jeg se, det er simpelthen jer, der skaber indholdet, så vil jeg bare afspille jeres lydbeskeder. Og jeg har ikke engang hørt dem igennem. Og det er ikke fordi, at vi ikke går ind for censur. Det gør vi. Men vi har faktisk ikke givet, vel? Så nu afspiller vi bare jeres lydbeskeder. Og det bliver spændende at se. Den første her, den kommer fra en lytter, der har kaldt sig selv Miss Spritz.
1: Hej, gruppechatten. Det er Camilla. Jeg sidder her og kigger ud over Vejle Fjord. Og så tænkte jeg bare, at jeg vil sige til jer, at I ikke skal give en fuck for, hvad de siger. I skal ikke give en fuck. Så de siger til dig, at alkohol er dårligt. Og med de, så tror jeg godt, I ved, hvad jeg mener. Fordi jeg sidder her med en Aperol Spritz. Og inden jeg tog en tår, der rystede jeg lidt på hænderne og var lidt smånervøs. Og da jeg begyndte at drikke min spritz, så fik jeg det straks bedre. Så de siger til dig, at alkohol er dårligt. Men hvordan kan det være, at jeg stopper med at ryste? Og hvordan kan det være, at alle de ting, som fylder i mit hoved, de forsvinder? Så hvis alkohol er dårligt, hvorfor er det så, at jeg bliver en bedre version af mig selv, når jeg drikker det? Og hvorfor er det, at min krop slapper af, når jeg drikker det? Ja, det var bare det.
0: Kan I have en dejlig dag?
1: Hej hej.
0: Tak for beskeden, Miss Spritz. Et rigtig spændende budskab. Og jeg skal lige huske at sige, at det er selvfølgelig ikke noget, det jeg står inde for. Alt det, folk siger, det må de ligesom selv stå for. Ja, det er mener ingenting. Skal vi lige huske.

0: Dejlig, magisk musik her fra Mette Lindberg på nummeret One in a Million. Hvad der skal ske lige nu, det ved jeg ikke, fordi i gruppechatten, der prøver vi i dag og hen over sommeren Fuglendorf-metoden af, som er, at man ikke forbereder sig. Man ser ligesom, man ser, hvad der sker i nuet, og ligesom bare følger sine impulser og sin intuition, og så skulle det gå hen og blive helt vildt magisk. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi laver et meget magisk program. Der kan ske alle mulige vilde ting. Altså, jeg ved ikke engang. Nu gør jeg lige sådan her. Der skete så ikke så meget. Jeg prøvede at vælte min stol, men den var sværere at vælte, end jeg lige troede. Men der kan som sagt ske mange vilde ting. I dag der afspiller vi alle de lydbeskeder, som I har sendt i løbet af programmets levetid. Og jeg synes da bare straks, vi går til næste besked. Den kommer fra Computer Mic.
1: Hvor længe skal jeg smile, før du fatter noget? Jeg sidder og smiler og griner. Lige op i dit ansigt og siger, hvor er det vildt? Hvor er det vildt? Hvor mange gange skal jeg sige, hvor er det vildt, før du fatter, at du er ude på et skråplan? Jeg kan ikke grine falsk mere. Jeg kan ikke mere. Vi bliver sgu nødt til bare at sige tingene, som det er. Jeg vil ikke høre om det. Det er kedeligt. Jeg kan ikke smile falsk mere.

0: James Blake, hvad er det her med Retrograde? Jeg ved sgu ikke sådan, hvor magisk jeg lige synes, det her program er. Eller vildt. Jeg synes, jeg er blevet lovet noget magi. Men den er ikke... Den er ikke rigtig kommet endnu. Den er ligesom ikke opstået. Synes du det er magisk, det her program?
1: Nej, ikke direkt.
0: Nej.
1: Vi kanskje både give det lite tid.
0: Ja, vi venter lidt og ser, om det bliver magisk. Ja, det er jo, du lytter til gruppechatten, og vi er i gang med ligesom at prøve Fuhlendorf-metoden af, som er, at man slet ikke forbereder sig. Ikke fordi man er doven og ikke gider bruge tiden på det, men fordi at det skulle være magisk, og der kan opstå nogle helt vilde ting. Og jeg har jo ligesom prøvet sådan... Der er heller ikke så meget arbejde med her i lokalet. Jeg har selvfølgelig ikke... Nu taster jeg lidt på tastaturet sådan... Det kan være, det sætter nogle vibrationer i gang. Ja... Så vi ved ikke, hvad der sker, og det er jer lytter, der skaber indholdet. Så I kan også bare ringe ind, og så tager vi bare telefonen og ser, hvad der sker af sindssyge ting. Men indtil da, så afspiller vi alle de lydbeskeder, som I har sendt herinde i gruppechatten i vores auditiv fællestråd. Jeg kigger lige ned her. Når det er dejligt, I skriver, at I synes, det er fedt, at vi bare... usensureret spiller jeres beskeder. Og det bliver vi ved med. Vi kommer ikke til at høre dem igennem inden. Fordi det er en del af Fuhlendorf-metoden, at man hører ikke tingene igennem. Ja, men vi tager en lydbesked mere. Denne her, den kommer fra Kaka Katrine.
2: Jeg er sgu så pisse træt af jeres spørgsmål. Så gør det da selv. Katrine, hvorfor tager du ikke ud og rejser? Det har jeg prøvet. Hvorfor går du ikke lidt ud? Det har jeg prøvet. Hvorfor prøver du ikke at se, om der er en sød fyr nede på biblioteket? Det har jeg prøvet. Det var skuffende. Hvorfor går du ikke ud og få noget sex, har jeg prøvet. Få dig en kæreste, har jeg prøvet. Jeg er ikke interesseret. Jeg gider det ikke mere. Jeg har prøvet det hele. Og det var ikke sjovt. Jeg har ikke prøvet at være i et frækt åbent forhold. Så vi kan godt gå direkte til det, hvis der er nogen. Men der er kun én, jeg har lyst til det med. Så det skal være med ham. Ellers så har jeg prøvet det hele, så stop med at spørge mig, om jeg vil prøve ting, for jeg ved det ikke. Ellers håber jeg bare, at I får en dejlig dag derude. Hej hej.
0: Ja. En erfaren kvinde, der ved, hvad hun vil, eller i hvert fald rigtig meget ved, hvad hun ikke vil. Var det her fra en besked fra Kaka Katrine. Tusind tak for den. Og tak til alle andre, der også uploader beskeder inde i den auditive fællestråd. Det må I endelig blive ved med. Jeg synes lige, vi skal tage en lille musikpause. Her, der får I The Thrills. Det er svært at sige. Med nummeret Big Sur.

0: The Thrills fik du her med Big Sur. Du lytter til gruppechatten, Danmarks mest ensomme fællesskab. For alle jer, der gerne vil sige ting, men som folk egentlig ikke vil høre, eller så har I ikke nogen folk rundt om jer af nogle grunde, som måske er retfærdige. Det kan også være, at I bare er misforstået. Det siger man jo tit. Han er bare misforstået. Så det kan også være, det. Men i hvert fald så er det her et sted, hvor du kan få lov til at lette dit hjerte. Du kan lægge en besked inde i vores auditive fællestråd, og så afspiller jeg dem her. Ja. Og det vil vi da bare gøre nu. Her, der kommer en besked fra en anonym lytter.
1: Jeg ved ikke, hvem der har brug for at høre det her, men det hjælper virkelig meget, meget. Hvad vil du redde, hvis dit hus brændte? Din ven? Eller 10 millioner kroner? Jeg vil nok tage de 10 millioner. Det kommer an på, hvad hun gør, men ven er ikke. Nu har jeg boet hos ham i nogle måneder. Så jeg vil sige, at han er ikke super let. Det sviner meget, og det er jo også hans hus. Men det har været en svær energi at være i. Men vi er da også kommet tættere på hinanden på nogle punkter. Men jeg kunne gøre rigtig mange ting med de penge. Jeg håber, det hjælper jer i gruppechatten. Jeg er meget taknemmelig.

0: Jeg sagde jo, at jeg havde samlet noget lækker musik til jer. Det her, det var Jerry Rafferty med Right Down the Line. Ja, jeg sagde så også, at det ville blive et magisk program, fordi at vi afprøver Fuhlendorf-metoden med ikke at have forberedt noget. Man kan også sige, at det er ren impro. Impro er meget moderne. Ja, men jeg synes ikke helt, der er sket magi endnu. Men jeg tænker også bare, at vi prøver igen næste onsdag. Jeg har gjort, hvad jeg kunne. Jeg har sådan muflet lidt rundt med tingene her. Og jeg synes ikke, det har startet noget. Men jeg synes, jeres lydbeskeder er skønne. Og jeg kigger her i gruppechatten. Der er masser af lydbeskeder at tage fra. Så lad os bare blive ved med at give jer ordet. Her er der endnu en lydbesked. Denne her er fra Tigerfar.
1: Jeg vil bare sige, jeg forstår det. Jeg forstår det godt. Jeg forstår alting nu. Kan I huske den gang, de voksne sagde, en dag vil du forstå? Jeg er der nu. Det er den dag for mig. Og jeg forstår. Jeg forstår, hvorfor de voksne nogle gange bare sad helt slukket og kiggede ud i luften. Arbejde. E-boks. Lændesmerter. Forelskelse, som aldrig helt led op til, hvad du troede. En dag vil du forstå, sagde de voksne. Jeg forstår.

Ja, tak for beskeden, Tia far. Jeg tror, jeg forstår. Lad os tage lidt musik. Det her er min yndlingsstroke-sang for tiden. Det er Claro med sangen Sofia.

Claro var det her med sangen Sofia. Det er tid til at lukke chatten for i dag, men jeg er tilbage igen næste onsdag og er klar på at afspille alle jeres lydbeskeder. Og jeg tænker, at jeg vil fortsætte Fuhlendorf-eksperimentet og lave Fuhlendorf-metoden næste onsdag også, som jo er egentlig bare carpe diem. Det går på at gribe momentet, ikke forberede noget, og så lad magien opstå. Nu skal vi have lidt Caroline Polachek på So Hot You're Hurting My Feelings. Men inden da skal du selvfølgelig have et godnatkys til, når du engang skal sove, hvis du er en, der sover. Det kommer her. Mm.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: For lidt over to uger siden advarede danske vandværker om, at der kunne blive mangel på vand, hvis vi ikke skruede ned for forbruget i sommervarmen. Men nu er den gal igen. I Ulebølle på Djursland har trykket i vandhanerne i en periode været lidt sløj, og i aftes havde Benny Pedersen så svært ved overhovedet at få vand ud af hanen.
2: Vi begyndte at skulle bruge vand, og så blev det jo lidt mindre og mindre. Og til sidst, da jeg skulle børste tænder i aftes, så kom der jo to dråber ud af vandhanen, og så var det det.
1: Ifølge det lokale vandværk KLUV Vand er det øget vandforbrug, der er skyld i det svingende tryk. Varmen ser ud til at fortsætte de nærmeste dage, og sidst der var hedebølge steg forbruget med over 25 i forhold til det normale. Men selvom formand for KLUV Vand, Preben Christensen, forsikrer om, at der er rigeligt med vand i tanken, så kan et muligt forbud mod at vande planter og fylde badebassinet komme på tale.
3: Der bliver brugt meget vand.
4: Det bliver man da også ned til den varme her.
3: Ja, det gør man vel. Men det kan være, at vi skal blive nødt til at sige, at de må bruge så meget. Det kan det ende med i hvert fald.
1: Vores byer risikerer at ende som spøgelsesbyer i vinterhalvåret. Sådan lyder bekymringen fra flere beboere i byer som Skagen og Ebeltoft, hvor mange helårshuse bliver brugt som sommerhuse. Og det selvom der er bopælspligt i husene. Søren Elming har boet i Ebeltoft i 26 år, og han kan godt mærke, at der er kommet flere huse uden lys om vinteren.
5: Hvis det bliver sådan en Skagen-tilstande, som vi hører om, så vi vil helst ikke have her i Ebeltoft. Der skal være liv. Og der går sagtens være liv hele året. Ikke kun om sommeren.
1: For at komme problemet til livs, ønsker flere kommuner nu at få strammet kontrollen, blandt andet ved at kunne tjekke vand- og varmeforbrug i husene hver uge, så de kan opdage, hvis beboerne ikke opholder sig nok i helårsboligen. For de har brug for boligerne i Ebeltoft, siger Camilla Rønte, der er næstformand i kommunens erhvervs- og planudvalg.
6: Den her udvikling kommer jo til at betyde, at vi går glip af nogle nye, driftige borgere. Vi går også glip af nogle skatteindtægter, fordi vi vil alt andet lige hellere have de mennesker boende i husene, som har lyst til at bidrage til kommunen året rundt.
1: Boligminister Jacob Mark fra SF er dog ikke umiddelbart med på at give kommunerne øget mulighed for kontrol. Han vil i stedet hæve bødestraffen for ikke at bo i husene. EU og Ukraine skal arbejde tættere sammen på forsvarsområdet. Det lovede EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i dag, Ukraines præsident Zelensky, da de to mødtes i Kiev med en række andre sydøsteuropæiske ledere.
7: The knowledge you have gained on how to work drone and anti-drone.
1: Den viden, I har tilegnet jer om, hvordan man arbejder med droner og antidronesystemer, er virkelig unik. Det skal vi udnytte sammen, sagde Ursula von der Leyen tidligere i dag. Og nu har vi journalist Stefan Weikert med os fra den ukrainske hovedstad Kiev. Stefan, er vi blevet klogere på, hvordan Ursula von der Leyen vil skrue op for samarbejdet med ukrainerne?
8: Nej, vi kender ikke alle detaljerne for den her plan, men det, som hun åbner op for, det er, at viden skal komme fra Ukraine af, og så skal EU-landene være med til at højne produktionen for Ukraine. Og Ukraines præsident sagde, at det måske var det her, der kunne være med til at løfte Ukraines produktion fra 10 millioner droner om året til 20 millioner. Så der er sådan store forventninger til det her samarbejde.
1: Og ved vi, hvad ukrainerne har forpligtet sig til i den sammenhæng?
8: Det ved vi heller ikke helt konkret, men i forhold til de sådan, sammenlignet lidt med de andre aftaler, som Ukraine har lavet på droneområdet med andre lande, så er det nemlig vidensdelingen. Det er, at i bytte for produktionskraft, i bytte for nogle penge osv., så kommer Ukraine med det her know-how fra fronten, altså så man kan vise, hvilke systemer virker over for de russiske tropper, og det er det, som vi også forventer, er det, som Ukraine skal levere her. Altså simpelthen viden om, hvordan skyder man de russiske droner ned, og hvordan kan EU få nogle kapaciteter på droneområdet, som også kan gøre ondt på Rusland i en potentiel krig.
1: Tak for det, Stefan Weikert med os fra Kiev. Der er lagt op til et brag af en VM-semifinale i aften, hvor de to kæmpe nationer, England og Argentina, møder hinanden. Og både de argentinske fans og de engelske fans har varmet stemmerne op. De engelske fans drømmer om pokalen.

0: så fodbolden endelig kan bringes hjem, skulle de have sunget på det pip, der så ikke kom her. Og der er altså tale om et opgør mellem nogle af de største stjerner og mest målfarlige spillere, siger vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
1: Der er ikke nogen af dem, der har badet sig igennem til den her...
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: advarer om lokal vandmangel, hvis vi ikke bliver bedre til at spare på dråberne. Og i Ugelbølle på Djursland løb hanerne faktisk tørre i flere huse i går. Og selvom vandet er tilbage i hanerne i dag, så arbejder det lokale vandværk på højtryk for at sikre, at vandmangel ikke skal blive et problem de næste dage, hvor temperaturerne fortsætter med at stige.
1: Vi har sådan et årligt kom sammen, hvor vi kun spiller LP'er.
2: Benny Pedersen har dækket op til fest i Ugelbølle.
1: Og i år, der er det tysk slagermusik.
2: Men i går forsvandt vandtrykket i løbet af dagen.
1: Til sidst, da jeg skulle børste tænder i går aftes, så kom der 2 dråber ud af vandet, og så var det det. Man tænker, shit, vi står her og skal have 8 personer til gilde her i dag. Og uden vand, det går ikke.
3: Metaldetektor og en lille skovl til at grave fri med.
2: Gårdsdagens lave vandtryk har sendt vandværkspasser Kåre Wernersen ud for at tjekke, om ventilerne til vandforsyningen sidder, som de skal i området.
3: Den er også åben, den her. Der er heller ikke noget her, som er forkert.
2: Og med udsigt til, at det varme vejr fortsætter, frygter formand i Kallevi Vand, Preben Christensen, at han må komme med et vandingsforbud.
4: De har jo brugt en masse til de der små badekar eller svømmebassiner, de har der til børnene. Var.
5: Det bliver man da også nødt til den larme her.
4: Ja, det gør man. Men det kan være, at vi skal blive nødt til at sige, at de ikke må bruge så meget.
2: For nu er der dog igen tryk på hanen, og slagarrangementet kan løbe af stablen.
5: Det spiller nogenlunde.
1: Det er simpelthen, det er som englene, de synger lige nu.
5: Nu må du ikke bruge for meget af det jo.
1: Nej, det gør vi ikke. Det er også derfor, jeg skyndte mig at slukke den igen jo.
0: Det var Sebastian Würfel Nissen, der havde set på den historie. Det er en kamp mellem 2 store fodboldnationer, og det er en kamp om en plads i VM-finalen, når England og Argentina om få timer mødes i VM-semifinalen. Og det er 2 hold, der tidligere har mødt hinanden i vilde VM-kampe, fortæller vores fodboldkommentator Henrik Lenniger.
6: Guds hånd fra Maradona i 1986, David Beckhams udvisning i 1998. Altså, der har været så meget dramatik mellem de her 2 lande, så selvom det er længe siden, de har mødt hinanden, så har det selvfølgelig fyldt meget i optakten. Men det siger jo intet om, hvor de 2 hold står i dag forud for det her meget vigtige møde.
0: Og nu er du med os, Frederik Barsø. Du er DR's reporter i London. Hvordan er stemningen her omkring 3 timer inden kampstart?
7: Stemningen her i London er fuld af forhåbning og forventning. Og så er den meget intens, vil jeg også sige. Selvfølgelig er der nervositet at spore, men jeg vil sige mest af alt, så handler det om, at man godt ved, at det her det er meget mere end bare en fodboldkamp, som kan lyde klichéagtigt, men selvfølgelig er det en VM-semifinal. Og så er det det her, som vi hører, at det er altså mod et land, som man ikke har spillet mod i rigtig mange år. Messi har aldrig spillet mod England før. Der er en historisk ting med Falklandskrigen, og der er de her ting med Maradona i 1986, som gør, at der bare er enormt mange betændte ting, som ikke rigtig er blevet berørt i meget lang tid, og det kan man mærke i dag, at det er virkelig noget, der betyder og fylder meget.
0: Og kampen begynder altså kl. 21, og du kan følge den i vores liveblog på DR.dk og i din radio i VM på P4. For flere danske forsikringsselskaber advarer nu deres kunder, der er på ferie i Norditalien, hvor den populære feriedestination Gardasøen ligger. Der er nemlig et voldsomt uvejr på vej. I 2023 endte en lignende vejrsituation med, at Italien blev ramt af kæmpestore hagl, nogle steder på størrelse med en håndbold, der blandt andet lavede store skader på parkerede biler. Christina Kühlmann er med sin familie på en campingplads i Italien, og lige nu er vejret godt der, hvor hun er, men hun er spændt på, hvordan det udvikler sig.
8: Vi har aftalt lidt med campingpladsen, at går det helt galt, så kan vi få noget bungalow overnat i. Men der er jo rigtig mange på pladsen hernede, så der er også rigtig mange om budet. Så det bliver lidt spændende at se, når uvejret trækker ind, hvad vi egentlig gør.
0: Og stemningen på campingpladsen er lidt trykket, siger hun.
8: Folk er meget, meget nervøse, hvilket jo er helt forståeligt. Specielt hvis man tænker på det, der skete tilbage i 23. Så folk de er bekymrede og nervøse, og specielt også danskere, som har snakket sammen hernede.
0: Og forsikringsselskaberne opfordrer de danske turister til at parkere deres bil under tag, hvis det er muligt. Herhjemme bliver vejret noget mere fredeligt. Stadig sol over det meste af landet, kun langs Vesterhavet driver der lidt skyer forbi. I morgen kommer der også først lidt skyer, men ellers bliver det igen solrigt og tørt og op mellem 23 og 30 grader. Eftermiddagens radioaviser blev bestyret af Thomas Buhl. Her er studiet Anders Weber.
9: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Bare for kroppen til at sidde der.
1: Altså, det er bare
0: en vild ungdom.
1: Magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker. Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden.
1: Hej, hinanden.
2: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: EU og Ukraine planlægger et tættere partnerskab på forsvarsområdet. Det løfte kom EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag med, da hun mødtes med Ukraines præsident Zelensky i Kiev. Og det er særligt inden for droner og

0: inde i Rusland, fortæller Anders Puk Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
1: Ukrainerne nærmest hver eneste dag nu rammer noget vigtig infrastruktur knyttet til brændstofproduktion og sådan noget. Altså, det er jo noget, der virkelig er ved at skabe et politisk pres på Putin også. Om det så er nok til at decideret få russerne til at opgive kampen, det ser jeg måske ikke lige for mig lige nu her.
0: Der er sket skader på en bil, og flere ruder er smadret i forbindelse med en eksplosion i Erika-parken i Søborg i eftermiddags, det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau. En person blev set løbe fra stedet, og derfor formoder politiet, at der kan være tale om en planlagt handling, siger politiets vagtchef. Politiet hører meget gerne fra eventuelle vidner. Ingen personer er tilsyneladende kommet noget til, sådan lyder den forløbige melding. Og så er der jo altså lagt op til et brag af en VM-semifinale i aften, hvor de to kæmpe nationer, England og Argentina, skal møde hinanden. Og både de argentinske fans som I kan høre her, og de engelske fans har varmet stemmerne op. De engelske fans, de drømmer om pokalen, så fodbold endelig kan bringes hjem, som de synger her. Og der er altså tale om et opgør mellem nogle af de største stjerner og mest målfarlige spillere, siger vores fodboldkommentator Henrik Lindiger. Men hvem der snupper billetten til finalen, det er svært at sige.
2: Der er ikke nogen af dem, der har badet sig igennem til den her kamp, så jeg synes egentlig, det ser ganske lige ud på forhånd. Og nu er de jo vant til at spille tætte kampe, sådan en kunne det også godt blive igen i dag.
0: Fortsat tørt solrig, temperatur op mellem 23 og 29 grader, lidt køligere ved kysterne, og det fortsætter sådan set i nat omkring 20 grader.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

What do you need? Speak up.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danskere på sommerferie i Italien har forberedt sig på et voldsomt uvejr, der kan ramme med lyn, torden og kæmpe hagl. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i det nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie. Det er blandt andet i området omkring Gardasøen. I grupper på Facebook forsøger danskere at hjælpe hinanden med opdateringer på uvejret og mulige forholdsregler. Christina Kuhlmann er på en campingplads i Lido de Spigna, hvor varslet om uvejr og hagl præger stemningen.
2: Den er ekstremt trykket, og folk er meget, meget nervøse, hvilket jo er helt forståeligt. Specielt hvis man tænker på det, der skete tilbage i 23. Så folk de er bekymrede og nervøse, og specielt også danskere, som har snakket sammen hernede.
1: Christina og familien ligger i telt, men har forsøgt at tage deres forholdsregler.
2: Vi har aftalt lidt med camping.

0: holdkammeraten Søren Værenskjold triumferede i massespurten på 11. etape af Tour de France. I karrierens sidste tur fik Kort en hovedrolle i afslutningen, da han førte Værenskjold ind på den sidste kilometer, hvorefter nordmanden selv klarede resten. Det er sådan, han godt kan lide det, så han kan komme skydende op igennem. Det er jo fedt. Det er den allerstørste scene, og det er helt fantastisk at være en del af et hold, der præsterer så godt, siger Magnus Kort. Det er andet år i træk, at Uno X-mandskabet kommer fra Tour de France med en etapesejr. Sidste år vandt Jonas Abrahamsen efter udbrud. Og så er det jo altså om under en time, der er lagt op til et brag af en VM-semifinale, hvor de to kæmpe nationer, England og Argentina, skal møde hinanden. Og både de argentinske fans har, som I kan høre her, varmet stemmerne op, og det har de engelske fans også. De engelske fans drømmer om pokalen, så fodbold endelig kan bringes hjem, som de synger her. Der er altså tale om et opgør mellem nogle af de største stjerner og mest målfarlige spillere, siger vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
1: Der er ikke nogen af dem, der har badet sig igennem til den her kamp, så jeg synes egentlig, det ser ganske lige ud på forhånd. Og nu er de jo vant til at spille tætte kampe, sådan en kunne det også godt blive igen i dag.
0: Og varmen fortsætter i aften mellem 23 og 29 grader, og det samme i nat, der er det bare 20 grader, og sådan bliver det også i morgen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Så er der gode nyheder til dem, der har det svært med nåle. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk har fået Europakommissionens godkendelse til at markedsføre vægttabsmedicinen Wegovy i pilleform i EU. Dermed bliver Wegovy-pillen den første godkendte vægttabspille i EU, det oplyser selskabet i en meddelelse til Fondsbørsen. Pillen er til behandling af voksne med svær overvægt eller overvægt med mindst én vægtrelateret følgesygdom, og den kan erstatte Wegovy, der i dag skal indsprøjtes med et stik med en pind. Ved udgangen af 2025 var knap 138.000 danskere på Wegovy. Udover at få grønt lys, ser markedsfører pillen for Novo Nordisk også godkendt en ansøgning om at sælge en Wegovy-pen med en højere dosis. Den lille larve fra helvede har store regninger med sig. Særligt Odense er plaget af egepositionsspinderen, som larven hedder, der kan give alvorlig udslæt og åndedrætsbesvær. Og det har kostet kommunen mange penge at nedkæmpe larven. Derfor vil den socialdemokratiske borgmester i Odense Kommune, Peter Rabeck-Juhl, se i retning mod Christiansborg, når det kommer til de mange udgifter.
2: Jeg tror, vi kommer til at bruge på den anden side af 10 millioner, inden at den her sommer er omme. Og det er jo på benhård bekæmpelse af der, hvor at den er efter det her superformeringsår, hvor at de virkelig har bredt så mange steder i hele Europa.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd,

0: ville destabilisere den gletsjer, der fører op til Europas højeste punkt. Årligt forsøger omkring 20.000 personer at bestige bjerget. De fleste gør det fra den franske side af bjerget, fordi den rute vurderes at være nemmere. De fleste forsøg sker her om sommeren. Med den varme, vi har haft i juni måned, er forholdene hurtigt blevet forværret. Det er ikke længere sikkert nok at tage kunder derop, sådan siger Alex Campedelli, der er præsident for en forening for bjergguider. Gletsjeren er fuld af gletsjerspalter, og det er svært at finde den rigtige rute. Vi besluttede i sidste uge, at vi ikke længere sælger den opstigning, lyder det fra ham. Klatrere kan stadig forsøge at bestige bjerget fra den franske side. Varmen den fortsætter her i aften med 23-29 grader, lidt køligere ved kysterne i nat mellem 13 og 20 grader, og sådan fortsætter det faktisk også i morgen. Endnu en varm sommerdag.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det sex er som en sommerfløjt i stereo.
1: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
2: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
3: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
1: Mega fedt nummer det er. Jeg skulle lige til banen.
4: Der er masser af godt i vente her på P6.
0: Hele sommeren i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Et voldsomt uvejr i Italien gør danskere på sommerferie nervøse. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i det nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie. Det er blandt andet i området omkring Gardasøen. Forsikringsselskaber herhjemme melder allerede om henvendelser fra danskere på ferie. Frederik Dirksen og familien har fået en forsmag.
2: Den er ekstremt trykket, og folk er meget, meget nervøse, hvilket jo er helt forståeligt. Specielt hvis man tænker på det, der skete tilbage i 23. Så folk de er bekymrede og nervøse, og specielt også danskere, som har snakket sammen hernede.
1: Ja, det var unægteligt ikke Frederik Dirksen. Det var en anden kvinde, som også er på ferie ved Gardasøen, men hun har nogenlunde samme oplevelse. Altså, man er nervøs for det her uvejr. Og nu skal vi så se, om vi kan få Frederik Dirksen på, fordi der er varsel om tordenvejr. Og det er faktisk noget andet, at han er nervøs for.
3: Vi bor i et mobile home, og for så vidt har vi ikke været bekymret for det. Men på campingpladsen, vi bor på, er der mange træer omkring os, og den er ikke lynsikret. Så det har bekymret os meget. Og som sagt, den sidste times tid har der været kraftig tordenvejr.
1: Og derfor følger mange netop nu radarbilleder af uvejr og forbereder sig på en nat uden megen søvn. På DR.dk der giver liveblokken dig de seneste og vigtigste nyheder om vejr og klima fra Danmark, Europa og resten af verden. Mads Pedersen planlægger at stoppe karrieren som professionel cykelrytter efter VM i København i 2029. Det siger han i TV2-programmet Aftentur. Det er planen, det er der, jeg godt kunne tænke mig at stoppe med at køre på cykel. Det er der ingen grund til at sidde og gemme på, siger Mads Pedersen. Så forkynder jeg at være ægte folk både for Gud og mennesker. Den sætning har de bornholmske giftefoder efterhånden sagt utallige gange, men ofte på et andet sprog end dansk, for de er nærmest blevet løbet over ende af udlændinge.

0: soldaterne for krigsførere. Soldater over 30 skal testes årligt som en del af deres helbredsvurdering, mens behandlingen som for eksempel testosteronerstatningsterapi ifølge forsvarsministeren bliver frivillig. Vejret i nat, temperatur mellem 13 og 20 grader. I morgen torsdag igen solrigt og tør, temperatur mellem
1: velkommen op til 30 grader. P6, mærk lyden.

lytte til 6 beats.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: EU og Ukraine planlægger et tættere partnerskab på forsvarsområdet. Det løfte det kom EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i dag med, da hun mødtes med Ukraines præsident Zelensky i Kiev. Og det er særligt inden for droner og antidronesystemer, at EU og Ukraine gensidigt skal støtte hinanden. Det fortæller journalist Stefan Weigert, der befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
2: Viden skal komme fra Ukraine af, og så skal EU-landene være med til at højne produktionen for Ukraine. Og Ukraines præsident sagde, at det måske var det her, der kunne være med til at løfte Ukraines produktion fra 10 millioner droner om året til 20 millioner. Så der er sådan store forventninger til det her samarbejde.
1: Og det kan vise sig at blive et effektivt samarbejde, for Ukraine har den seneste tid haft stor succes med at ramme russiske mål med droner langt inde i Rusland. Det fortæller Anders Bug Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: Ukrainerne nærmest hver eneste dag nu rammer noget vigtig infrastruktur knyttet til brændstofproduktion og sådan noget. Altså, det er jo noget, der virkelig er ved at skabe et politisk pres på Putin også. Om det så er nok til at decidere for russerne til at opgive kampen, det ser jeg måske ikke lige for mig lige nu her.
1: Et voldsomt uvejr i Italien gør danskere på sommerferie nervøse. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i det nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie, og det er blandt andet i området omkring Gardasøen. Forsikringsselskaber herhjemme melder allerede om henvendelser fra danskere på ferie. Og Frederik Dirksen og familien har allerede fået en forsmag på uvejret.
4: Det startede med at drøbe lige så stille, og på ganske kort tid blæste helt vildt meget op. Og i løbet af ganske få minutter, voldsomt uvejr med enormt meget regn og kraftig torden.
1: Der er meldinger om kæmpe hagl, men der er også andet, der bekymrer Frederik.
4: Vi bor i et mobile home, og for så vidt har vi ikke været bekymret for det. Men på campingpladsen, vi bor på, er der mange træer omkring os, og den er ikke lynsikret. Så det har bekymret os meget, og som sagt, den sidste times tid har der været kraftig tordenvejr.
1: Frankrigs Nationalforsamling har her til aften stemt for et lovforslag, der gør aktiv dødshjælp lovligt. Lovgivningen vil gøre det muligt for en person at få et dødeligt stof, hvis visse betingelser er opfyldt. Personen, der ønsker at dø, kan selv tage stoffet, men hvis personen ikke er i stand til det, kan det gives af en læge eller sygeplejerske. Det er kun voksne, der er franske statsborgere eller har bopæl i Frankrig, og som lider af en alvorlig, uhelbredelig og terminal sygdom, der vil få adgang til aktiv dødshjælp.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det bliver en ren spansktalende finale, når VM skal afgøres på søndag. Argentina de spillede sig videre onsdag aften efter en hæsblæsende afslutning på semifinalen mod England. Og det lød sådan her på stadion i Georgia i USA, da kampen blev fløjtet af.
2: Skal Argentina i sin 7. VM-finale? Ja, det får vi at se. Det skal de! Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op, en semifinale. Verdensmesterne fra 1978, 1986 og 2022 gør det igen.
1: Englænderne de kom først på scoringstavlen, men på 8 minutter der fik de forsvarende verdensmestre fra Argentina vendt 0-1 til 2-1. Det sidste mål det blev sat ind i tillægstiden. Superstjernen Lionel Messi han havde næstsidste fod på begge de argentinske scoringer. England de skal lørdag spille bronzekamp mod Frankrig. Amerikanske styrker har sat et olietankskib, der ikke var lastet, ud af drift under håndhævelsen af USA's blokade mod Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Der skal være tale om et tankskib, der sejlede under Curaçaos flag, og som var på vej til Iran igennem international farvand. Skibet de ignorerede flere advarsler og forsøgte at bryde den amerikanske blokade, skriver centralkommandoen. Et amerikansk fly satte fartøjet ud af drift efter at have affyret Hellfire-missiler mod skibets skorsten, lyder det videre fra det amerikanske militær. Dette års El Niño kan blive den kraftigste nogensinde målt. Det viser de nyeste prognoser, hvor det forventes, at havtemperaturen i de centrale tropiske Stillehav kan stige med 3,6 grader, hvilket vil smitte af på resten af verden. Det siger klimaprofessor ved Københavns Universitet, Eigil Kaas.
3: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
1: Og udover at give højere temperaturer, så vil det også have en effekt på, hvilket slags vejr vi oplever. Områder som Sydamerika, Indonesien og Australien kan blive ramt af kraftig nedbør og tørke, hvilket vil påvirke høsten og eksporten af landbrugsprodukter. Eksempelvis der forventer Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer og hos fondsmæglerselskabet Agrokora, at grundpriserne vil stige, hvilket på sigt kan betyde prisstigninger på fødevarer på op mod 15%.
4: Australien de er også eksportører af korn, jo, men det er jo primært ud i Asien, de eksporterer til, jo, blandt andet Kina. Men når de ikke kan få korn fra Australien, jamen, så søger de andre markeder, og så vil de automatisk begynde at søge herop mod os. Jo. Og så får vi jo lige pludselig mulighed for at begynde at eksportere til nogle nye lande. Jo.
1: I nat klart vejr og temperatur mellem 13 og 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det bliver en ren spansktalende finale, når VM skal afgøres på søndag. Argentina de spiller sig videre onsdag aften efter en hæsblæsende afslutning på semifinalen mod England. Og det lød sådan her på stadion i Georgia i USA, da kampen blev fløjtet af.
2: Gal Argentina i sin 7. VM-finale. Ja, det får vi at se. Det skal vi! Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op, en semifinale. Verdensmesterne fra 1978, 1986 og 2022 gør det igen.
1: I kampen der kom englænderne først på scoringstavlen, men på 8 minutter der fik de forsvarende verdensmestre vendt 0-1 til 2-1. Det sidste mål det blev sat ind i tillægstiden. Superstjernen Lionel Messi han havde næstsidste fod på begge de argentinske scoringer. Kampen den har på bagkant fået et politisk efterspil. Flere af de argentinske spillere holdt efterfølgende et banner med teksten Falklandsøerne tilhører Argentina. England og Argentina udkæmpede i 1982 en kortvarig krig over øgruppen, der er stadig en del af det britiske kongedømme. I en folkeafstemning fra 2013, der svarede 99% af indbyggerne på Falklandsøerne, at de gerne vil forblive en del af Storbritannien. Et voldsomt uvejr i Italien gør danskere på sommerferie nervøse. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i det nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie, og det er blandt andet i området omkring Gardasøen. Forsikringsselskaber herhjemme de melder allerede om henvendelser fra danskere på ferie. Frederik Dirksen og familien de har allerede fået en forsmag.
3: Det startede med at dryppe lige så stille, og på ganske kort tid blæste det helt vildt meget op. Og ja, i løbet af ganske få minutter, voldsomt uvejr med ja, enormt meget regn og kraftig torden.
1: Der er meldinger om kæmpe hagl og tordenvejr de kommende timer i løbet af natten. På DR.dk der giver liveblokken dig de seneste og vigtigste nyheder om vejret og klima fra Danmark og Europa. Et lysvær, som blev brugt af Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 million. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværet var en rekvisit i Star Wars-filmen, der udkom i 1980, og blev båret af skuespilleren Mark Hamill, der originalt portrætterede Skywalker. Budene for filmrekvisitten startede på $1 million, altså omkring 6,5 millioner danske kroner. I løbet af natten klart vejr og temperatur mellem 13 og 20 grader. Hele perioden svag til let skiftende vind. Torsdag igen solrigt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer og temperatur mellem 23 og 30 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden, der har siddet fængslet, skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump kalder det et tegn på velvilje fra iranerne. Løsladelsen, den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Her til aften, der er amerikanske baser i Bahrain og Kuwait igen blevet angrebet, ligesom der er meldinger om eksplosioner i Iran. Folk, de går typisk på second-hand-platformen Vinted for at kigge efter tøj, sko eller elektronik. Men lige nu, der florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne, de bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
2: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme. Men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
1: Annoncerne, det har typisk et billede af et tøjdyr, og så en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland, de konkluderer dog, at der er tale om falske annoncer, og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge kan det alligevel være voldsomt at støde på, advarer leder i Red Barnet, Mia Lind Winter.
3: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reelt, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere, heller ikke selvom at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
1: Vinted, de skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og at de i øvrigt, ligesom politiet, vurderer, at de omtalte annoncer er falske. En af Danmarks største cykelstjerner har sat en forløbig dato på karrierestoppet. Sprinteren Mads Pedersen har planlagt at stoppe karrieren som professionel cykelritter, men først efter VM i København, der afholdes i 2029. Det afslørede den 30-årige cykelstjerne i TV2-programmet Aftensur onsdag aften. Det er planen, at det er der, jeg godt kunne tænke mig at stoppe med at køre på cykel. Der er ingen grund til at sidde og gemme på det, sagde Mads Pedersen. Han kalder VM i København for et specielt sted at stoppe karrieren. I 2019 der vandt Mads Pedersen VM på landevej som et af karrierens absolutte højdepunkter. I øjeblikket der er Mads Pedersen indhaver af den grønne pointtrøje i Tour de France, hvor han har vundet en enkelt etape. På onsdagens 11. etape der blev han nummer 11 og forsvarede pointtrøjen, som aldrig tidligere er blevet vundet af en dansker. I nat klart vejr, temperatur mellem 13 og 20 grader. Torsdag igen solrig og tør, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.